0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu. Na, o po to, jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit. Rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Žemės drebėjimo Venesueloje aukų skaičius išaugo iki 235. Dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys. Praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių, jų stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jau gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Naktį iš Maskvos pranešta apie atskridusius ukrainietiškus kovinius dronus. Informacija apie padarytą žalą tikslinama. Be to, atakuota Tulos srityje esanti chemijos gamykla. Jos apylinkėse naktį girdėtas sprogimų kilo gaisras. O Kijeve du žmonės buvo sužaloti po to, kai vakar vakarą į Ukrainos sostinę rusai paleido raketų. Iš viso 5, visos jos buvo numuštos. Krintančios nuolaužos sukėlė gaisrų. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.
1: Va čia tai geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai, taip jau turime penktadienį ir uždarom šitą truputį keistą savaitę, birželio 26, porą minučių po pusės 7. Ir šį kartą čia kartu su manimi yra Nesimas, kuris, kaip žinom, dabar labai smagiai leidžia laiką festivalyje, o Vaida, labas Vaida.
3: Labas rytas, ne pirmą kartą man tenka išbėgti aikštelę penktadienis, žiauriai gera diena, žiūrėkit, taip iššokti į eterį ant pačių linksmybių, žiūrėkit, kaip pat smagiausias būna toks savaitės pabaigos.
2: Atsipalaidavęs gali truputį būti labiau, ne?
3: Aha, turim mes jo labiau eteryje tokių dalykų, apie kuriuos ir šiandien turbūt daug kalbėsim, vakar jūs daug kalbėjot ir, nu, žodžiu, progų švest, čia praktiškai vasara šia, tai kiekviena mėla diena yra ką.
2: O, tikrai taip, ir gerą orą labai būtina švesti, nes aš jau kalbėjau vakar, kad nu, trečiadienis šiaip nebuvo toks labai dėkingas tiem, kurie norėjo pagulėti, labai pasideginti sulutėje, bet jie karščiai ateina šį savaitgalį ir man atrodo pajūris bus... beprotiškai užgultas.
3: Aš tai galvoju, ten yra viena problema, ten yra mažai pavėsio. Tai bus, žinai, kova ne tik dėl vietos ant smėlio, bet ir kova dėl pavėsio, bet šiaip tikrai rekomenduotina, jeigu turite ten kokį tą skėtį nuo saulės, čiupkit su savimi pležą, nes 30 laipsnių saulė. O.
2: Aš iškart prisiminiau tą vieną paplūdimį, kur kažkada kalbėjom Italijui, kur yra uždrausta ne dabar nešti savo skėčius, kad išsaugoti gamtą ir grožį, tai reikia džiaugtis, kad pas mus dar tokių dalykų nėra ir tokių draudimų. Tai tikrai. Bet būtinai saugokit save savaitgalį per šituos karščius labai, kaip sako Vaida, var pavėsį susiraskit ir daug vandens gerkit, o pati planuoji pasideginti ir pasimėgauti kažką.
3: Aš pavėsiu mėgausiu. Aš džiaugiuosi, mes šią žiemą sode išsigenėjom kaip reikia tas oblės ir sakau, nu palikim biškį ten tų šakų, žinai, kad pavėsio būtų.
2: Pagulėt?
3: Tai taip džiaugiuosi, kad yra ten to pavėsio sočiai, tai mėgausiuos to pavėsio.
2: Aš gerai, pavyzdžiui, įdegu ir per pavėsio gulėdama, tai man džiaugiausi.
3: Apsiniaukusią
2: dieną net kyva, žinokit. Tai va, mėlė, kviečiama labai likti kartu su mumis iki pat dešimtos, nes tikrai laukia dar vienas naujienos pristatymas, bus tikrai labai smagu, ką turėsim skanduotės ir žinoma daug smagių žaidimų ir puikios muzikos. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knėdėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris. Trečia vieta.

0: antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu prieš akį. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė G&G Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio Centro, laiko mašina.

Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gioliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Mėlyje gero ryto, bičiuliai, čia dar kartelį Danielė ir Vaida sveikinasi su jumis ir mums tikrai labai smagu, kad tokį ankstyvą metą jūs esate kartu su Radio Centru.
1: Mėnulis puikus, oras fantastiškas, nu tai pasimėgaukim tokiu nuostabiu

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami naujokai. Jau dabar aišku, kad keisi žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai, kurių portfelė atiteko naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams. Jų laikinasis lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatu žada pristatyti Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perima socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskinė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė.

0: Vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Žuvusiųjų per du galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235. Dar apie 1,5 tūkstančio žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kituose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausia Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisijungti prie humanitarinės misijos. Rusija vakar vakarą į Kyjivą paleido 5 balistines raketas, ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Paaiškėjo, kada ir kur prasidės tradicinė jūros šventė, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Paprastai jūros šventė atidaro eiseną, ji laikoma šio renginio pradžia. Šventės organizatoriai paskelbė, kad eisena numatyta mažiau nei po mėnesio Liepos 24-ąją 19 valandą. Juliaus Janonio gatvėje prasidėjusios eisenos maršrutas ves per Naujamiesčio gatves, taip pat šalia Senamiesčio iki pat kruizinių laivų terminalo, kuri vyks oficiali jūros šventės atidarimo ceremonija. Skaičiuojama, kad eisenoje dalyvaus per 500 įvairių kolektyvų. Apskritai šventė vyks 3 dienas. Iki Liepos 26-osios, o šiemet jūros šventės tema kaip kine.
0: Pasaulio futbolo čempionate grupė etapo kovas baigė ir E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai, jie 3-1 įveikė Tunisą ir užėmė pirmą vietą. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė į atkrintamasis. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė dramblio kaulo krantas, 2-0 įveikęs debiutantę Curaçao. Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
2: Kelios minutės jau po 7:00, labas rytas radio centro draugai, mes čia su Vaida pradedam tą tikrai pirmąją laidos valandą, kuri bus tikrai pažadam labai smagi, nes kaip visada su jumis, tik tai su jumis mes sužaisim ryto dešimtuką.
3: O aš žinok dabar užsiemu tyrimėlių ir aiškinuosi, ar įmanoma šią akimirką dar gauti vietų Palangoj per metu. Nu, žinokit, įmanoma. Kainos įvairiausios. Ten už porą šimtų, pavyzdžiui, gali gauti lovą. Nu, ten...
2: Čia už vieną naktį ar už 3 mes dabar?
3: Už porą naktų. Tai jeigu šiandien penktadienis, šeštadienis, sekmadienį, jeigu sekmadienį grįžti, žiūrėtų per tuos visus karščius, jeigu aplankyti jūrą norisi. Žinokit, variantų yra. Labai prajuokino, pavyzdžiui, už porą šimtų gali studentišką vietelę gauti, taip ir pavadinta studentišką vietelę. Tai ten lova, medinės dailylentės, nu, viskas, žodžiu.
2: Bet jau galėsi grįžęs, girtas, kokią patirtį apturėjai, tai irgi nuotykis.
3: Bet galėjau 1,5 tūkstančio, žinai, savaitgalį praleisti. Tai variantų dar yra, jeigu iki jūros jūsų fantazija kažkaip neša šituos karščius tvert, tai galit bandyt, bet kad ir ką veiktumėt, nu, lėkit drauge, nes turime aš irgi pasiūlymų šį rytą.
2: Tai man atrodo, tas laimėtas 100 eurų ryto dešimtukė tikrai praverstų, jeigu planuojate savo savaitgalį Palangoje.
3: Kad upgrade'as būtų, žinot, studentiškos vietelės nakvynėj.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Legendiniai muzikos pasaulio vardai Chaka Khan ir Snoop Dogg dovanoja klausytojams bendrą dainą Boogies on My Soul. Chaka Khan yra funko karalienė, o Snoop Dogg'as repo legenda. Kažką panašaus netrukus ir išgirsit. Nuotaiką, išaiškingumą, stiprų vokalą ir vakarėlį. Tiesa, Chaka Khan rugsėje išleis albumą, o muzikinė naujiena taps jos dalimi. Išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
11: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vesade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Ryto espresukas.
1: Tai ką, grįžtame mes su Vaida pas jūs su aktualijomis ir niekur mes nepabėgsim. Turim pakalbėti apie tikrai artėjančią kaitrą į Lietuvą ir tiksliau karščio bangas visoje Europoje, nes naujienos yra būtent apie tai, ne tik apie mūsų čia Lietuvoje, bet tai, kas dedasi Europoje, nes fiksuojamos karščiausios dienos, karščiausi mėnesiai.
2: Bet jo, to fakto, kad Lietuvoje jau yra net perspėjimai skleidžiami meteorologų, reikėtų kažkaip neignoruoti, kad ta temperatūra kils ryt po ryt aukščiau nei 30 laipsnių. Ir pirmadienį matėm net prognozuojama ir 37 laipsniai, tai čia turėkime omeny, kad ta temperatūra prognozuojama pavėsi tokia. Reiškia, saulėtoj vietoj, žodžiu, reikėtų kažkaip paisyti to patarimo, jau turbūt nesivoliot, žinai, vidury dienos kažkur saulėtoj vietoj.
1: Nepamiršti kepurių ir, kaip visada, kalbam daug vandens.
2: Ir aš dabar užmečiu akį, tai ką Paryžiui prognozuoja, nes apie Paryžių dabar šiek tiek ir išsiplėsim. Paryžiui šiandien iki 37, tai va temperatūra tokia pati, ką pas mus čia žada pirmadienį. Rytoj taip pat iki 37, po to jau šiek tiek bus geriau, leisis iki 30. Pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, 26-25, nu žodžiu, Paryžius kepa.
1: Bet tai nes šią savaitę tai ten buvo ir 40 ir situacija buvo tikrai tragiška. Gal tu net matyta paveikslėlį, kur buvo iš filmo gal prieš 10 metų fikcija orų prognozių, kaip visas Paryžius dega plus 40 ir dabar realiai buvo tokia situacija, tai ta žemėlapis atrodo tikrai tragiškai.
2: Bet prancūzai išradingi žmonės. Ir nepaisant to, kad kondicionierių turbūt mažai ten kas turi, tuose būtuose senuose, jau tokiuose istoriniuose, jie keliauja į parkus. Vakare sako, vėsu, faina, ne taip karšta, kaip tvankiam būti. Ir labai nemaža dalis jų ir lieka tam parke per nakt. Ir dabar tie parkai, net yra vaizdų, galima internete susieškoti, nesunkiai pamatyti, jie virtė, nu, tokio masiniam stovyklavietėm. Susinešę žmonės tos pripučiamus čiužinius, pledukus ir miega po žvaigždėtų dangum. Šiaip skamba žiauriai romantiškai, bet kai supranti, kad turbūt nėra kitos išeities.
1: Labai tikrai tinka Paryžiui.
2: Išsigelbėjimas.
1: Nes šiaip tu nori Paryžiui pasimti pleduką, ten atsisėsti, Eifelio bokštas, romantika tikrai. Tai va tokia situacija
2: Europoje.
1: Žodžiu,
2: jeigu namuose žiauriai bus tvanku, o mano būtas yra vienas tokių, kur tikrai jau kai karšiai kalo, tai nelabai įmanoma miegot namie, tai vienas iš variantų yra tada pasimt, griebti kažkokį pripučiamą čiužinį ir lėkti parką miegot.
1: Aš irgi apie tą patį galvoju, vyksiu kaimo, tai manau, pievelės laukia manęs, kad aš tiesiog atsigulsiu ir pasimėgusiu.
2: Ir tos karščio bangos ne pirmą kartą, čia jau pas mus pasikartoja, esam pripratę prie tų frazių karščio rekordai. Panašu, kad turbūt vėl čia skambės, ar ne, tos frazės.
1: Rekordus.
2: Tai visiškai nenuostabu, kad traukia europiečiai ir ne tik europiečiai ieškot, kur vėsiau.
1: Todėl terminas šaltos stogos labai išpopuliarėjo. Dabar rodom skaičiai net, kad 300% internete išaugo paieškos būtent šio termino šaltos stogos. Ir net jau dabar yra sudaromi geriausių šaltos stogų krypčių sąrašai. Jame, aišku, pirmauja Islandija ir Skandinavijos šalis, bet dėmesio žino, kad Lietuva yra 7 vietoje. Tai žmonės irgi atvyksta pasimėgauti šalčiu, bet jeigu atvyks šį savaitgalį, tai to šalčio mažai kur ir
2: nustebins, ar jis eksplogiu, kur čia pas jūs tą šaltį. Žinai, upėj galima prisėst, kur straunesnė upė ir turbūt pavyks atsigaivint. Beje, aš prisimenu puikiai, kaip prieš kokius 10 metų, dar tuo metu dirbusi meteorologė sinoptikė Galvonaitė, nu jau sakyčiau legendinė turbūt sinoptikė, taip. Kažkada komentavo vasaros pabaigoje televizijoje apie orus ir sako, nu kodėl tokia šalta vasara, sako, kokia šalta, sako, Lietuvoj tradiciškai per metus, per vasarą būna 3 labai karštos dienos, kai temperatūra pakyla virš 30, tai vat buvo na birželį vieną lygą vieną rugpjūtį, pražiopsojot jūsų problemą, žinai. Nu tai dabar akivaizdu, kad mes jau tą rodiklį kažkaip, žinai, pagerinom.
1: Turėsim bent po 3 karštas dienas matyti per mėnesį. Gerai, dabar nuo visų karščių ir šaltostogų keliaukime prie futbolo reikalų.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Tai mes iš tikrųjų ką tik dar su Vaida pasitikrinom, vakar turėjom skanduoti Vokietija Ekvadoras ir mes buvom taip įsitikinę susimu, kad Vokietija čia lyderė ir apskritai čempionato viena iš lyderių. Tai tikrai laimės, bet rezultatas baigėsi 2-1. Vokietija pralaimėjo. Įdomu, kokia bus šiandien situacija per rungtynes. 22 valandą žais Norvegija ir Prancūzija ir man atrodo, kad čia lyderis nėra toks aiškus, bet kaip jau supratot, būtent apie šias dvi rinktinės, mes norėsim, kad jūs pabaigtumėte mūsų skanduotę.
2: O ten kažkaip intrigos, kuo toliau, tuo daugiau. Čia, taip, visiškai natūralu, ir tas karštis ne tik korė, bet ir, žinai, emocinis karštis kyla. Tai skanduotės pradžia, kurią jums siūlom pabandyti kažkaip čia sulipdyti, yra tokia. Noksta, sodė, pomidorai. Tikrai žinau, kad yra tokių sodų, kur jau noksta pomidorai, tai ne mano sodas, bet jau tokių yra. Tai žiūrėkit, imat pradžią noksta sodai pomidorai, noksta sodė pomidorai, tada kažkaip įpinat į visą tą skanduotę norvegus, prancūzus arba ir tuos, ir siunčiat mum balsutę.
1: Ir vienas iš jūsų tikrai liksit apdovanotas, mes turim puikų kamolį jums paruošę, dabar kur siūsti mums balsutę, tai rc.lt, ten galite tai padaryti, taip pat WhatsApp ir Viberis 06 628 628 8. Labai labai laukiam dar kartelį. Norvegija, Prancūzija, noksta, sodė, pomidorai.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą sužaloti du žmonės, naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Tuo tarpu ukrainietiškų dronų pranešama numušta Maskvos apylinkėse. Padaryta žala tikslinama. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje. Ten pirminiais duomenimis pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminė elektrinė. Žemės drebėjimo Venezueloje aukų skaičius išaugo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužalota, rodo pirminiai duomenys, praėjus kiek daugiau nei parai nuo požeminių smūgių, kurių stiprumas viršijo 7 balus. Manoma, kad žuvusių jų gali būti gerokai daugiau, tęsiasi gelbėjimo operacija. Tęsiant vyriausybės pertvarkymą, vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius prezidentui pristatys savo partijos kandidatus į ministrus. Šie naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Kitą savaitę Seimas apsispręs dėl naujojo premjero. Tiek kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose 8. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: Tuoj jau ateis metas sužaisti penktadienio ryto dešimtuką, bet tam pirmiausiai jums reikia užsiregistruoti. Tai čiupkit savo telefonus ir rinkit mūsų studijos numerį 06-628-628-8.
1: O tada jau, kai jums pakelia ragelį, Danielė sako, alio, jūs sakot, alio. Sako, koks jūsų vardas, sakot savo vardą. Žodžiu, visą tą smagiją dalį įveikia. Tikiuosi, kad sulaukėte mūsų skambučio dar kartelį ir bandot lygiai taip pat sėkmingai ir smagiai įveikti 10 klausimų.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knėdėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Penktadienis pigu, penktadienis imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dešimtukas.
1: Taip, metas atėjo pažaisti ir šio žaidimo nugalėtojo titulą bandys iškovoti mūsų klausytojas Audrius. Labas rytas.
2: Labą rytą.
3: Sveiki, Audriu. Kaip čia jūsų tas penktainis bėga klostos darbuose ar poilsiaujat?
2: Nieko ypatingo, eilinės. Važiuoju į darbą.
3: Ar kaip nors karšiams ruošiatės tiem savaitgalio?
2: Paskai bus, nieko nepakeisit.
1: Tai neplanuojat degintis arba slėptis nuo karšių?
2: Dar nieko nesusiponavot.
1: Ai, reikia pabaigt pirmą penktadienio darbus.
3: Jeigu bus šimtinė kišenė, tai galima ir planuoti, žinai, ar ten baseiniuką, ar dar kažką. Gerai, Audriu, su šito žaidimo taisyklėm jūs pažįstamas, tiesa?
2: Taip, esu
3: nekaltai. 10 klausimų. Taip, turim paruošusios, yra raidė, kuri priskirta jums šitam žaidimui, ir tie visi atsakymai turi skambėti būtent iš tos raidės. Ir aišku, tas laiko limitas, kurį privalom paminėti, tai yra pusė minutės, kad susitvarkytumėt su visais 10 klausimų.
1: Jeigu tai padarot, jūs laimėt 100 eurų. Daugiau klausimų kaip ir gal nėra, ar yra?
2: Jei būtų įdomus, aš žinot, kokia ta raidė
1: šiandien bus. Taip, geras klausimas.
3: Čia kaip politikai mažda sakyt, geras klausimas. Raidė jums šį rytą mano yra priskirta, pykit, nepykit, tai yra raidė T.
2: T? Ar T?
3: T, T, T, kaip T, T.
2: T, T.
1: Jūs dar kokią savo žodį, variantą?
2: T, T, Tauragė.
3: Labai gerai. Pora yra jau nuskambėję, ką gali žinot, gal pravers, kuris nors iš jų.
1: Gerai, Audriu, pasiruošęs?
2: Taip.
1: Tik atsakymus garsiai, sakykit, kad išgirstume. Tai 3, 2, 1.
3: Moteriškas vardas.
2: Tėja.
1: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
3: Ne Lietuvos miestas.
2: Tbilisis.
1: Apranga.
2: Treningas.
3: Randama vaistinėje.
2: Taurės.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
3: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Būdvardis.
2: Turėti.
3: Paukštis.
2: Tetervinas.
1: Vabzdys.
2: Tarakonas.
3: Audriu.
2: Taip.
3: Nu, klausykit, nežinau, nes kaip čia mums dabar elgtis. A kaip su lietuvių kalba draugavot, sekės? Su tam taisyklėm visom, viską ten, gramatiką, visokį linksnį ir visą ką.
2: Kaip ir viskas gerai?
3: Bendratis ir būdvardis. Kaip čia dabar, klausyk, čia darom, Danielė, du?
2: Ai, tu turbūt susimaišėjau.
1: Koks buvo atsakymas?
3: Jūs sakė tylėti.
1: Tylėti, tylus turėjo
3: taip,
1: būti.
3: Taip, būdvardis turėtų būti tylus arba tyli. Jūs sakė tylėti.
1: Kaip ir neatsakytas klausimas, taip.
3: Bet taip apmaudžiai, nes taip, jūs varėt puikiai viską kaip iš vadovėlio ir sulyg tuo paskutiniu nuskambėjo jūsų tarakonas, geras nuostabus taip atsakymas. Traukėt ir taurės iš vaistinės, kur nebūtų net mum šovė į galvą, mes ten apie kažkokius termometrus ir tabletas galvojom, taurės tikrai yra vaistiniai. Audriu, nu nors alkūnės nusigriaušti man čia norisi, Danieliai turbūt irgi
1: taip,
3: alkūnių rankas norisi nusigriaušti.
1: Dėl to taip ir tylėjom dar kelias sekundes, nežiūrėjom vieną į kitą, bet Audriu, ir kaip ir, teisingai, bet jūs turit sugrįžti.
3: Jūs privalot sugrįžti ir pasiimtą savo šimtinę, nes jinai, nu, praktiškai jums skirta. Sutarėm.
1: Gerai, Audriu, ačiū labai už puikų žaidimą. Iki.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme.
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
7: Pusryčių pasirodė mažoka.
8: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
7: Iki pietų dar tiek daug laiko.
8: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
7: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūro lazdelių Meu tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
5: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Afrika. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

8 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Ši kampanija truks 40 dienų, o daugiau detalių nepateikiama. Pastaruoju metu atsakydama į Rusijos atakas prieš civilinius objektus, Ukraina vis dažniau smogia okupantų naftos objektams ir kitai svarbiai karo pramonės infrastruktūrai. O vakar Rusija į Kyjivą paleido 5 balistines raketas. Ukrainiečiams pavyko visas numušti. Pranešta apie sprogimus, kilo gaisrų, sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Žuvusiųjų per 2 galingus žemės drebėjimus Venesueloje padaugėjo iki 235, dar apie 1500 žmonių sužeista. Gelbėtojai toliau rausėsi griuvėsiuose, tad nukentėjusiųjų skaičius greičiausiai augs. Tūkstančiai žmonių sostinėje Karakas ir kitose miestuose liko be namų, nutrūkęs elektros tiekimas. Įvairios šalys, pirmiausiai Jungtinės valstijos, siunčia pagalbą Venesuelai. Lietuva skelbia taip pat pasiruošusi prisidėti prie humanitarinės misijos. Nelaimė Kėdainių rajone. Vakaro krovininis automobilis partrenkė ir mirtinai sužalojo įvažiuojamąją kelio dalį išėjusi pėsčiąjį. Policijos duomenimis 59 vyras mirė įvykio vietoje. Sunkvežimį vairavo 57 vyras. Europa toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiauriniame Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1.

0: bei 0,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštų skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai gali šoktelti iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamasi kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir orai, šiuo metu Vilniuje 13, Alytuje 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienos nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra, vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
2: Aktualija numeris vienas, karščiai, tai mes nuo tų karščių niekur nepabėgsim. Nu, nebent yra, žinai, kokiu nors išėčiau Rusijas, pavyzdžiui, labai vėsus.
3: Taip, galim išvykti, nežinau, kalbėjom per aktualias apie šaltostogas. Gal kažkas yra nusimatęs irgi kažkur, kažkokią kryptį, kur gali ieškoti to pavėsio.
2: Kažkur pasislėpti, o jeigu pasislėpti nepavyksta, gal jūs kaip nors tiems karščiams ruošiatės. Gal ruošiatės įsmėgautis ir lepintis, o gal ruošiatės nuo jų gintis. Tai galiu savo receptus pasakyti, kuo aš jau, žinai, pasirūpinau. Taip, aš vakar pradėjau šaldyti ledukus masiškai. Užsišaldau partiją, dedu į maišelį, vėl naują partiją šaldau, žodžiu, šiam pratęsiu tą visą, žinai, procesą. Ir audžiu mintį, kad reikia šiam prasukti pro kokią nors parduotuvę, kur būna to tokių, nu, neypatingai didelių, žinai, kompaktiškų, pripučiamų baseinų.
3: Beveik vaikiški, kur būna, ne?
2: Jo, kur gali įsėsti ir įmerk užpakalį, tai paprastai sakant, nes sodė pas mus prūdas yra, bet, nu, toks, kur ten bristi jie, nes nori ten dumblai ir kažką, tai galvoju, prisileisim per šlangelę, žinai, į tą baseiniuką, nu, bent jau užpakalį pamerksim. Nu,
3: vis vėsins.
2: Tai kaip jūs ruošiatės tam karštam, ypatingai karštam savaitgaliui, mums žiauriai įdomu, gal nieko nedarot, nes viskas jums fainai, jūs karšti mėgstat ir tai bus jums pačios geriausios dienos šią vasarą.
3: Taip, man Vaida pasakojo, kaip čia ruošiasi, man tik akis plečiasi, galvoju, aš visiškai nesu pasiruošusi, nieko tokio negalvojau.
2: Tu pabėgsi
3: dabar...
2: kokius 10 kilometrų dar netrūkia karšti.
3: Aš šitą, manau, kad pamodifikuosiu truputėlį, nes ne, bėgti, kai yra 35, kažkaip manęs irgi negundo.
2: Gali nakčiai išbėgti aikštelį, žinai.
3: Yra variantas, taip vienas iš būdų būtų. Tai žinau, kad labai laukiam jūsų atsakymų, jūsų laiškų, kaip jūs ruošiatės šiems karščiams. Tai rc.lt žinutė vedėjams, ten paspausit vokelį ir galėsit mums parašyti. Lygiai taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viber 06 628 6288.
2: Arba parašykit, arba įkalbėkit, mums labai faina išgirsti jūsų balsus.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Labas rytas.
3: Čia geras rytas. Paraginom, paprašėm ir tikrai sulaukėm labai daug gražių, fainų jūsų skanduočių. Tai labai ačiū jums už jas. Galim ir įgarsinti vieną Aistės, nes jinai mums parašė ją. Noksta sode pomidorai, sirpsta drąsus, norgų norai. Prancūzus mes nukautuosim ir griausmingai pairkluosim.
4: Nuostabu, ačiū labai.
3: Fantastika.
4: Iš tikrųjų, norvegai, nu, jie yra ypatingai fanai norvegų. Kažkaip šito pasaulio čempionato, man atrodo, vieni didžiausių herojų dėl savo, žinai, tokio ekscentriškumo ir to irklavimo visur. Labai įspūdingai atrodo. Bet Dovilę mes apdovanosim šį rytą futbolo kamoliu. Aistė, beje, nenuleiskit rankų, nes dar tas žaidimas, beje, šiandien ir vakare vyks čia radio centro eteryje.
3: Ir matosi, kad išradingumo ir kūrybiškumo jums tikrai netrūksta, tai būtinai dalyvaukit ir atsiųskit mums balso pranešimą. Nu, dabar metas išgirsti nugalėtojo suskanduoti, tai yra Dovilės dėmesio.
5: Noksta sodė pomidorai, kola kala norgai. Tiems labai džiugu, tik Prancūzijai nesmagu.
4: Nu jo, prancūzam būtų nesmagu.
3: Nesmagu. Tai Dovilė spėja, kad laimės prancūzai šiandien vakare. Taip galim priminti, kad Norvegija Prancūzija šiandien žaidžia 22 valandą. Tai ką, ačiū labai visiems už aktyvų dalyvavimą ir, kaip sakė Vaida, dar tikrai šiandien kviesime jūs užbaigti skanduotes. O mes dar galim priminti ir mūsų ryto temą, nes kalbam tikrai aktualią temą apie karšius.
4: Tie karščiai jau mus pasivis šiandien, jau virš 30 laipsnių pakils temperatūra, savaitgalis bus dar karštesnis, čia prognozuoja sinoptikai pirmadienį iki 37. Ar ruošiatės tam kaip nors, ar gintis nuo tų karščių, ar kaip tik lepintis tais karščiais, tai parašykit, labai laukiam, arba rc.lt žinutė vedėjams galit parašyti, arba WhatsApp'as, Viber'is tiek tekstu, tiek balsu įkalbėkit, kaip jūsų... santykis su tais karščiais, žinai, ar į teigiamą, ar į neigiamą pusę. Ir ar ką nors su tuo darysi, su tom karštom dienom.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Gyven, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
9: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
13: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
12: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
14: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
15: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
16: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
17: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Lepinatės akivaizdu tuo ilgesniu penktadienio rytu. Ir gatvės tuštesnės gerokai nei įprastai matome šią pro langą, žinai. Ir matyt šiandien darbo vietose erdviau, žinai, gali pasirinkti, prie kurio stalo nori pasidėti.
3: Galbūt žmonės, kaip ir tu, jau pradėjo ruošti savaitgalio karšiams ir dabar važiuoja į parduotuves ar kažkur ten planuojasi, kaip reiks vėsintis visą savaitgalį, nes galim tik priminti, kad tikrai laukia kaitra čia Lietuvoje mūsų visą savaitgalį. Kils temperatūros iki pat 35 laipsnių.
2: Ir Jolanta varašo, kad tikrai ruošiasi, rašo, pirmas darbas šiandien, tai rast galingą ventiliatorių, tikiuosi dar neišpirkti. Aš menu tokių vasarų, kai būdavo jo, ateini parduotuvė ir nelabai yra iš ko rinktis.
3: Tai kai mes kalbėjom per aktualijas apie tuos karščius Europoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje ir tai mačiau, tikrai buvo antrašių ir rašoma, kad jau ventiliatorių tu parduotuvį taip paprastai nebeįsigysi. Prisimenu kažkaip COVID laikus ir kai kaukių visi ieškojo, irgi nebebuvo, tai čia bus panašiai su ventiliatoriais.
2: Aš beje prieš porą metų esu išbandžius tokį triuką, nes turiu tik tai stalinį ventiliatorių, bet pakankamai galinga, bet ant stalo. Kaip padaryt, kad jis ne tik pūstų, žinai, orą tą patį karštą, bet dar šiek tiek ir vėsintų. Tai prieš ventiliatorių pastatydavau bliūdą pilną ledukų. Okay. Ir tada jis pučia, nu, jau suprask, šaltą orą nuo tų tirpstančių ledukų.
3: Ledukai yra tavo geriausi draugai.
2: Taip,
3: per visas, kiekvieną karštą sezoną.
2: Mano ledukai, o vaikų ledai, vadarius rašo, svarbu jaunimui ledų pilną kamerą varūpinti ir savaitgalio karštas bus 10 balų.
3: Nežinau, ar tik jaunimui, žinai, čia jau visiems amžiams tų ledų labai reikėtų šį savaitgalį. Dar turim vieną laišką, jau kitoks truputį. Labas rytas, man vasara prasideda nuo plus 30, bus nuostabus savaitgalį. Wow, aš pavėdžiu tiems žmonėms, kurie gali mėgautis tokiu karščiu ir tikrai kažką nuveikti dar, nes man tai žiauriai tingis net judėti, pajudi ir jauti, kaip prakaituoji, reikia tą dušą eiti.
2: Aš suprantu, kad mano turbūt komforto temperatūra yra kokie 22, jau daugiau,
3: man irgi.
2: Kokia jūsų komforto temperatūra, ar jūs tam savaitgaliui kažkaip ypatingai ruošiatės, o gal nieko nedarot ir galvojat, nu kaip nors tiesiog praeis, tai parašykit mums rc.lt, galit parašyti žinutę, galit įkalbėti balso žinutę, aišku, WhatsApp'as Viberis, mūsų numerį priminsim 06-628-6288.
3: Labai laukiam jūsų visų atsakymų, ką jūs darote su karšiais ir per juos.

radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusija sako naktį esą numušusi 660 ukrainietiškų dronų. Yra pataikymų. Tulos srityje smogta chemijos gamyklai, taip pat netoli esančiai šiluminiai elektriniai. Okupuotame Kryme įvedami elektros energijos tiekimo ribojimai. Tuo tarpu rusams surengus raketų ataką prieš Kijevą, sužaloti du žmonės. Apie tai naktį pranešė Ukrainos sostinės valdžia. Du rusakalbiai sukčiai šiauliečio išviliojo solidžią pinigų sumą beveik 132 tūkstančius eurų. Vyras pareigūnams pasakojo, kad asmenys prisistatę banko darbuotojai įsitikino jį telefone įdiegti programėlę suvesti turimų banko kortelių duomenės. Sinoptikams pranešant apie karščius artimiausias kelias dienas, patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose, prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, rekomenduojama tepti apsauginiais kremais. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniose, išsamiau 9. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: kad nebūtų maža, dar kartelį pakartosim mūsų studijos numerį 06-628-6288 ir šį kartą jis jums reikalingas, kad galėtumėte užsiregistruoti į muzikinį labai smagų, labai fainą žaidimą Duok 5.
1: Skambinkit ir vėl išgirsit nuostabų šviesų ir ypatingai žvalų Danielės balsą ir raginimą, kvietimą pabandyti tą muzikinę užduotį įveikti. Užduotis yra iš 5 dedamųjų, sudedamųjų dalių, 5 tikrai labai gerai žinomų kūrinių. Jeigu atpažinsit, kas tuos kūrinius atlieka per pusę minutės, jūs įsidėsite į kišenę 50 eurų.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai išsirinksi. Autoaibė.lt

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aistė. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
9: Hello, do you have Wi-Fi?
10: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
9: I don't understand, but...
10: Nesuprantu, bet ačiū.
11: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Da du ledai, kai sentimentai užvaldo.
1: Duok penkis.
2: Taip, kantriai laukia savo eterio mūsų Duok 5 žaidėjas Nerijus, tai dabar jau galim su juo sveikintis. Labas rytas.
3: Labą.
4: Nerijau, keli, kur link keliaujat?
3: Link Kauno.
4: Liuks linkėjimai Kauniukui nuo mūsų?
2: Tai dabar darbuositės dar šiandien, ne, visą dieną?
3: Nu, taip.
2: Ir tada poilsis nusimato kada?
3: Sekmadienį, pirmadienį.
2: Taip, per pačius kraščius Nerijus mėgausis lietuvišką vasarą.
4: Nerijau, nežinau, koks jūsų yra tarifas darbe, bet mes jums siūlom tarifą už pusę minutės užsikalt 50 eurų. Man atrodo, toks visai neblogas. Ne?
2: Aš noriu dirbti šį darbą.
4: Nerijau, jūs žinot, kas čia darysi šitam žaidime, ar ne? 5 ištraukos dainų jums paruoštos, tas dainos tikrai puikiausiai žinomos. Jums svarbiausia pasakyti visų tų 5 dainų atlikėjus, grupė arba dainininkas, dainininkė. Viskas aišku.
3: Taip.
2: Gerai, Nerijau, labai kviečiam iš tikrųjų spėlioti, jeigu kažkas užstringa, galbūt tas spėjimas bus teisingas. Tai esat pasiruošęs?
3: Nu, taip.
2: Nu, tada važiuojam. 3, 2, 1. Bad habits lead to late
3: nights and in a alone.
2: Šitas, taip.
3: Kaip užstringo?
2: Žino, tikrai spėkit.
3: Šyrame. Mango. Jarutis.
2: Taip.
3: Atlanta,
2: ne, bet...
4: Nerijau, jeigu tai būtų buvus paskutinė daina, tai būtų žiauriai apmaudu, nes jūsų tempas, jau kai susidorojo su tuo šyranu, buvo, nu, neįtikėtina, žaibo greičiu varėt. Čia buvo elektra. Elektra gali būti, kad būtų irgi pakišus koją, nes, nu, tokia jo, jau senesnė daina, kurią turbūt pačią dainą daug kas žino, bet kas atlieka, jau čia sunkesnis reikalas. Bet šiaip tai, Nerijau, šaunuolės jūs privalo grįžti iš to žaidimo, tikrai.
2: Gal nebus šyrano.
4: Mes į lauką šito žaidimo, viskas nubaustas, jis įsijęs ant suolelio atsarginio.
2: Kai Nerijus skambina, jokio šyrano. Gerai, galim šitą sutarti.
4: Fainą savaitgalių jums, iki.
2: Ate.
3: Iki, visą.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Kas?
6: Krokodilas.
7: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
8: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Pertokai čia žinia jaunam sirenienams.
11: Delfi. Šalia tavęs.
12: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima – tai, ko reikia.
14: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visų garsų.
15: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
16: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
17: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
18: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, su aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak socdemų lyderio, susitikti su prezidentu bus kviečiami tik naujokai. Jau dabar aišku, kad jie eis žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrai. Jų portfelį atiteko naujiesiems koalicijos partneriams vardan lietuviams. Pastarųjų lyderis Virginijus Sinkevičius šiandien kandidatus pristatys Gitanui Nausėdai. Taip pat keisis aplinkos ministras, kurio kėdė iš aušriečių perims socdemai. Planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujantį Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Priminsiu, vakar Nausėda pateikė Seimui Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus. Balsuoti dėl jos parlamentarai planuoja antradienį. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžta 20 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Latvijos pareigūnai neįleido 21 atvykėlio. Vienai dienai pratestos Jungtinių valstybių tarpininkaujamos Izraelio ir Libano derybos, praneša valstybės departamentas. Šią savaitę prasidėjęs penktasis derybų ratas turėjo baigtis vakar, visgi pokalbis nuspręsta tęsti ir šiandien. Derybos vyksta galiojant trapioms paliauboms tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah. Karšti orai apėmė ne tik Lietuvą, išsamiau Emilis Lingė.
1: Karščio banga fiksuojama ir kitur Europoje. Ispanijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje ir kitur. Paryžiaus valdžia, siekdama apsaugoti Prancūzijos sostinės gyventojus, šiam savaitgaliui įveda alkoholio vartojimo ribojimus. Viešose vietose gerti nebus galima, taip pat bus ribojama prekyba alkoholiu parduotuvėse. Baruose ir restoranuose alkoholis liks prieinamas. Tokiu būdu siekiama sumažinti krūvį tenkantį didmiesčio sveikatos priežiūros įstaigoms. Tyrimai rodo, kad alkoholio vartojimas karštą vasaros dieną gali padidinti jautrumą karščiui ir dehidratacijos riziką.
0: O šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Molėtuose rengiama miesto šventė, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugė. 605 gimtadienį, 3 dienas.

0: švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki pat vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankyti valstybinius muziejus. Ir orai, šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien lietaus nenumatoma, aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį lietų valins kaitra, vietomis termometrai gali rodyti ir 35.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Grupio etapo kovas baigė ir D, E bei F grupės. Pastarojoje triumfavo Nyderlandai. Jie 3-1 įveikė Tunisą ir atkrintamosiose žais prieš B grupėje antrą vietą užėmusi Maroką. Japonija ir Švedija sužaidė lygiosiomis 1-1 ir abi keliauja į kitą etapą. Japonai kaip užėmusieji antrą vietą, o švedai kaip viena iš geriausių trečiasias vietas užėmusių rinktinių. Japonija kitame etape laikys žvaigždžių kupinos Brazilijos rinktinės egzaminą, o švedai savo varžovus sužinos vėliau. Tuo metu E grupėje Ekvadoras 2-1 įveikė Vokietiją ir taip užėmė trečią vietą bei prasibrovė atkrintamasis. Vokiečiai dar iki šių rungtynių buvo užsitikrinę pirmą vietą. Antrą užėmė dramblio kaulo krantas 2-0 įveikęs debiutantę Kiurasao. Tuo metu D grupėje šįryt Australija ir Paragvajus sužaidė nulinėmis lygiosiomis, o Turkija 3-2 įveikė Jungtines valstijas. Amerikiečiai dar prieš šias rungtynes buvo užsitikrinę pirmą vietą grupėje. Antri finišavo australai. 16-finalio etapas prasidės sekmadienį.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jau man rodo, žinai, vieno kalbų apie karščius darosi karščiau ir karščiau, nors pasižiūri dar nėra taip baisiai. 21 dabar rodo mūsų termometras, jutiminė 22, bet tikrai garantuotai kils.
4: Oi, turi kilti, nes taip yra prognozuojama ir mes tikrai tam ruošiamės vaidą, tai iš vis jau ten viskas susiplanavo, susidėliojus.
3: Ledukai šala, ten basijukai visokie planuose, žinai.
4: Tai va, būtent jūsų mes irgi klausėm šio ryto temoje. Kaip jūs ruošiatės karšiams, o gal kaip tik jūs nekantraujat, kada tie karšiai ateis į Lietuvą, kad galėtumėte gulėti išvertę bambas ir degintis ir niekur nesislėpti nuo tos saulės.
3: Tai va, ir yra tokių žmonių, tikrai rašo va, kaifas man tokia vasara, kai temperatūra plus 30, bet yra ir mūsų, žinai, partijos narių, nes, nu va, žinutė, sveikiai dėlį vasaros temperatūra 18, nu, daugiausiai 20 laipsnių, gyvenu Norvegijoje, čia lyja jau kelinta para, klausau apie artėjančius karščius Lietuvoje ir kaifuoju su mūsų plus 13. Dieną pavydim mažumėlėmės su tų plus 13.
4: Mes kurios pavydim.
3: Bet kita vertus, prieš savaitę gerą tai skundėmės visi, nu kiek galima, žinai, vis lietus, lietus, man vis šalta, šalta. Tai kažkaip reik turbūt jo, kažkaip nusiteikti.
4: Pasiderinti, to aukso viduriuko matyti nebus, nes ir trečiadienį aš labai planavau, kad bus šilta gera malonu, o buvo kažkaip tas lietus vėsoka, tai irgi buvau nepatenkinta. Tai čia reikia mažiau skustis
3: keist
4: ir tiesiog
3: požiūrį, turbūt,
4: taip, mėgautis tuo, kas yra. Tai ką, dar labai tikrai laukiam jūsų daugiau atsakymų, tą galite padaryti, mums parašyti, mus pasiekti per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 066286288.
3: Ačiū jo visiems tiem, kas jau parašė, tikrai prie jūsų žinučių grįšim ir visas jas pagarsinsim.

0: Mes tikrai nepamiršom, nes kaip gero ryto laida be žaidimo ant liežuvio galo, nes būtent dabar mes ieškom tų dviejų žaidėjų, kurie šį rytą išbandys savo jėgas tikrai labai paprastame, bet žiauriai smagiame žaidime.
1: Ir šitas žaidimas kažkaip, man atrodo, tradiciškai dosnesnis nei visi kiti, nes šansų čia laimėti yra labai nemažai. Trys iš trijų.
0: Bet, žinai, sėkmė priklauso nuo tavęs vieno, tai tada toks, va čia atsiranda tas kabliukas iš šio žaidimo, nes mes ieškom taip. Bent vieno, dviejų arba trijų sutapimų, nes būtent nuo jų priklauso, kokios dovanos keliauja pas jus.
1: Jeigu čia pirmą kartą papuolėt į anonsą šito žaidimo ir nesuprantat, apie ką ir su kuo tai valgoma, tai žinokit, valgoma su trim klausimais, kurie tokie elementarūs, nereikalaujantis absoliučiai jokių žinių, kad bijot šito žaidimo tikrai nereikia, reikia tiesiog registruotis. Tai jeigu norit tą daryti, jau dabar siųskit mums SMS žinutę, numeriu 06-628-6288, su savo vardu ir su žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo. Tai pasakysit mums, kad norit žaisti.

0: Afrika. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Nike

0: Akropolis. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
2: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip, čia laida Geras rytas ir aš, Danielė ir Vaida, čia kartu su jumis. Ir ką mes tęsime tą karščio temą, nes aš niekur nuo to karščio nepabėgsim.
3: Dabar supratau, kad mūsų Simas tam Velnių festivalį, jisai dar ir karščio bangą visą ten patirs, o karščio ten ir taip netrūksta. Nu, žodžiu, stiprybės jam, aš tikiuosi, kad pirmąjį žvalus ir tvirtas grįš.
2: Kol kas mes naujienų šio neturime, bet jeigu ką jisai sakė, man rašys sekmadienį vakare, ar jisai pirmadienį sugrįš, ar jeigu nieko nerašys, taigi supras, kad jau yra dingęs žmogus.
3: Ieškosim tada, bus turėsim misiją naują. O kol kas misija mūsų išsiaiškinti jūsų santykius su karšiais. Bijot, ar laukiat gal kaip tik, gal jum faina tokia vasarėlė, kai temperatūra pakyla jau beveik iki 40. Aš tikiu, kad pasieks 40, tai jutiminė, tai tikrai turbūt ir viršis.
2: Gerai, patikrinsim kitą savaitę, Vaida, tavo žodžius.
3: Tai Iveta rašo, va, per karšius su šeima tiesioginė prasme apsigyvenam prie upės Šventosios Anykščiai. Nes prie bet kokio ežero jau būna per karštą, vanduo nebevėsina, tai mes irgi juokimės, kad tu, Danielė, irgi būsi paupyti, galėsi ten mirkt.
2: Mirksi tikrai, kietinu ten. Sakau, irgi galvojau kažką pripučiamo nusipirkti, kad galėčiau pasimėgauti tuo vandeniu, nebūtinai visai lindus. Bet tu žinosiu,
3: pripučiamai supėjai, tai atsargiai, nes nešus tave, žinai.
2: Viskas tvarkingai, jau apgalvota šitą žingsnelį.
3: Į kurią pusę srovė, jeigu ką, kur ten tave žvejuot, žinai, tai ties Latvijoje kažkur.
2: Gerai. Dar Juditai, labai ačiū, jinai mums parašė taip, labas rytas. Nieko čia neprisiruoši. Kaip ateis ir taip išeis tie karšiai. Svarbiausia vandens turėti. Ledų kilogramais neprivalgysi. Saldu, dar blogiau bus. Visokie nealkoholiniai kažkia tokie gėrimai irgi ne į sveikatą. Tiesiog pavėsis ir vandenukas. Neiti kepintis į saulę be reikalo. O mano vyras, rašo Judita, sakė, įsijungs kondicionierių namie ant plus 16 ir niekur neis. Aš tai kažkaip labai nepergyvenu, vasarą smagu, geriau nei lyja, gal pagaliau arbūzų užaugs darže. Visur
3: jo,
2: tavalumus galima
3: yra,
2: pamatyti.
3: Yra, tikrai tų šviesių reikalo pusių, aš irgi galvoju, kad gal čia augalėlėm į naudą, žinai, ir šilumos, po to dar ten palį turėtų pirmąjį, žodžiu, viskas čia bus
2: ir
3: gerai.
2: Ir mums į naudą to vitamino D ir mums reikia daugiau.
3: Tik su saiku, nepamiršti, užsitepti ant savęs visko, ką reikia užsitepti ir save drėkinti iš vidaus vandeniukų geriausia.
2: Tai jeigu dar norite pasidalinti, kaip jūs elgsitės per karšius, ar mėgausitės, ar kažkur bandysite slėptis, ir tikrai mums galite parašyti, turim dar gero ryto laiko, tai RCL arba WhatsApp ir Viberis.

Čia radijas LT žinios trumpai Emilis Lingė, sveiki. Rusija skundžiasi, kad praėjusią naktį patyrė didžiausią ukrainietiškų dronų ataką pastaraisiais metais. Bepiločių esą numušta buvo 660, bet ar tikrai informacija lieka nepatvirtinta. Smogta pramonės objektams Rusijos Tulos srityje, ten pataikyta į chemijos fabriką, taip pat šiluminė elektrinė. Ataka iranietiškų dronų Hormūzo sąsiauryje prie Omano krantų patyrė su Singapūro vėliava plaukęs krovininis laivas. Iranas aiškina, kad plaukti neseniai atvertų sąsiaurių saugų tik Irano nustatytais maršrutais. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Lietuvoje siekia 0.6%, metinė pasak duomenų agentūros 5.5%. Vakar per avariją Vilkaviškio rajone apvirto automobilis su neteisėtais migrantais, viduje jų buvo 10. Mašina avariją patyrė ją persekiojant pareigūnams, vairuotojas sustoti nepanoro, todėl buvo panaudotas vadinamasis ežys. Mašina vairavo Moldovos pilietės, jis ir jo keleiviai išvežti į ligoninę Kaune. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 10. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių Nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Taip, čia žaidimas ant liežuvio galo ir prie manęs ir Vaidos jungiasi dar vienas duetas, nors iš tikrųjų jungiasi ne tik tai vienas žaidėjas gyvai ir tai yra Eglė. Labas rytas.
3: Sveiki.
4: Eglė, nu kaip jūs savaitgaliui pasiruošus, kuo apsiginklavus nuo to karščio gintis? Kokie ginklai pasistruošti, koks arsenalas?
3: Daug vandens ir nuo saulės kremai įvairiausi.
4: Patys geriausi ginklai, čia taip gražiai, žinokit, taip metodiškai Danielė visą rytą siurpčiojo vandenį, šliurp, nu pavyzdingai, galvo, reikia vytis, šaunuolė, tikrai. Aš tikiuosi, Eglė, kad mes irgi galėsim pasidžiaugti jūsų rezultatu, nu bet kokiu atveju šitas žaidimas nereikalaujantis ypatingų pastangų, bet gali, kaip čia, baigtis smagiais apdovanojimais.
2: To ir palinkėsim. Dabar Eglė pats metas tuomet susipažinti su jūsų komandos nariu, kurio vardas yra Simonas. Dabar paklausykim, ką jis apie save pasakė.
5: Simonas iš Kuršėno. Niekad dviejų vaikų tėvas. Ką mėgstu? Svalaikis gamta.
4: Nu, puiku, man atrodo, jo savaitgalis gamtoj suplanuotas. Pavėsi kokį nors jo ieškos ten po medžių, kur nors kur prisiglaust. Eglė, į tris klausimus, kuriuos jum paruošėm, jau atsakė Simonas. Jūs atsakysit netrukus, tada jau ieškosim sutapimų. Ir prizų asortį norėčiau dar greitai paminėti. Už vieną sutapimą apdovanosim abu jūs radio centro podeliais. Jeigu sutaps po du atsakymus, apdovanosim stalo žaidimais ant liežuvio galo bei autorinis radio centro kūrinys. Danielį išbandė, sakė, fainai, smagu. O jeigu sutaps visi trys, tai po radio centro traškučių savaitgaliui, man atrodo, ideali dovana.
2: Tai
4: bet kokiu atveju laikom kumščius. Klausimas pirmas jums. Kas paima iškritusi vaiko dantuką?
3: Dantuką pėja.
2: Noriu sakyti, teisingas atsakymas, nors čia labai dažnai pabrėžiam teisingų atsakymų.
4: Tik tu visi
2: nėra, teisingai. Taip. Antrasis klausimas. Ką tepam ant duonos?
3: Miestą.
4: Ir trečias klausimas. Kur tikrinami bilietai?
3: Autobuse.
4: Liuks, Eglė, ačiū labai, jūsų atsakymai jau yra visi užfiksuoti, dabar galėsim lygint, kiek sutampa jūsų ir Simono atsakymu. Kas paima dantuką, jūs sako dantukų fėja, kas Simona sako?
5: Dantukų fėja.
2: Žinoma, Liuks! Kad dantukų fėja, kasgi daugiau gali paimti dantuką.
4: Telėpas kai kuriuos užsuka, gali, bet taip. Dantukų fėja turbūt populiaresnė, čia taip, pas mus mūsų kraštuose.
2: Podėlius tikrai jau turit, ar keičiam į stalo žaidimą ant liežuvio galo, kad tepam ant duonos, jūs Eglė matyt tepat sviestą, o kad tepa Simonas?
5: Sviestą.
2: Labai gerai.
4: Po stalo žaidimą jau turi tikrai, gal netrukus išmainysim tos stalo žaidimus į traškučius. Tai kur tikriname bilietai? Jūs sakot autobuse, o Simonas?
5: Oro uostas.
2: Irgi labai geri abu atsakymai.
4: Po stalo žaidimą įteikiam ir jum ir Simonui tikrai, o tom kalorijom spėsit pasistiprint kitą kartą grįžus į žaidimą, gerai?
3: Tikrai taip, ačiū labai.
4: Ačiū jums.
2: Labai, gerą savaitgalį.
3: Gražios dienos. Visą.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
7: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
8: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
7: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
8: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
7: Ai. O vokiškai?
9: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
13: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Johnson, aš ant Čentino Armora.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Na štai ir atėjo metas labai greitai iš tikrųjų atsisveikinti. Super greitai pralėkė šis penktadienis, nes labai jau karštas jisai buvo matyti dėl to. Ir galėsim keliauti ką mėgautis karštuoju, kaitriuoju savaitgaliu.
4: Nu, čia žinai, į pavaigą gal šiek tiek per skambus pavadinimas 10 valandą ryto tik pasitinkant. Bet čia mums, žinai, mums darbai
3: lengva
4: į pavaigą. Jo, kai kas dar tik pradeda darbus, tai stiprybės jums, tai kiekime kondicionierius, kur nors tam šalia ūžia. Neperkaiskit, o savaitgalį, jeigu ieškosit kur nors pavėsio ir kur nors važinėsit po Lietuvą ieškodami to pavėsio, gingdienį išmeskit čekio, kurį gausit degaliniai. Tada jau iš karto su tuo čekiu užklyskit į mūsų interneto namus rc.lt, spauskit nuorodą, pilate jūs mokame mes, registruokit tą čekį ir gali būti, kad jau pirmadienį ryte Danielė su Simu, kuris tikėkime sveikas ir laimingas grįžt po festivalio, gal jie skambins ir sakys, žiūrėkit, faina, kad jūs keliaujat, mes už jūsų kelionę sumokėsim ir tą čekį kompensuosim.
3: Jūs būtinai pasidalinkit, kur su tuo čekiu jūs ketinate nuvažiuoti, koks jūsų nuotykis laukia, kokia kelionė ir būtinai apie tai mes ir pasišnekėsime kartu su jumis. Eteryje ir visa šitas žaidimas jau startuoja pas mūsų radio centre nuo pirmadienio.
4: Pilate jūs, mokame mes. Skamba ne tai, kad gerai skamba, nuostabiai.
3: Labai gerai.
4: Tikrai taip.
3: Tai ką, mėlėji, užleidžiam vietą, kas Eglė ateina šiandien.
4: Taip, šiandien grįžta.
3: Taip, tai gerai. O ką, mes galim palinkėti tik tai
4: Neperkaisti,
3: taip. Likite saugus, pasirūpinkit savimi, pasirūpinkite kitais, mažesniais, jaunesniais, nepamirškit ir keturkojų, nepamirškit gerti vandens ir apsisaugoti nuo saulės. Ir galim padėkoti tiesiog už labai labai fainą ir smagią savaitę kartu su jumis.
4: Čiau.
3: Ate.
5: Tell me something, girl.
6: Radio centras.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
6: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmes kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateksi į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Veiklą. Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Dar viena nelaimė vandenyje. Šiaulių rajone, Kuršėnų tvenkinyje, vakar vakarą rastas 51 metų moters kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Kaip skelbta, vien per Joninę šalyje nuskendo 4 žmonės, o bendras kenduolių skaičius šiemet Lietuvoje siekia apie 40. Šalyje įsitvirtinus karštiems orams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Incidentas Vilkaviškio rajone. Vakar vakarą nuo kelio nuvažiavo ir apvirto automobilis su 10 neteisėtų migrantų, 2 iš jų nepilnamečiai. 27-erių Moldovos pilietis bandė pasprukti nuo policijos. Pareigūnai galiausiai ant kelio ištiesė vadinamuosius ežius. Vairuotojas sužeistas ir paguldytas į ligoninę. Ten pat išgabenti ir neteisėti migrantai. Dėl LRT pataisų beveik 40 Seimo konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą. Prašoma įvertinti, ar parlamento priimtos ir prezidento pasirašytos pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Teikiama, esą naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Iš ankstinė mėnesio infliacija birželį palyginti su gegužė siekė 0,6%, o metinė birželį palyginti su pernykščiu 5,5, skelbia valstybės duomenų agentūra. Labiausiai per metus brango šiluma, benzinas ir dyzelinas, taip pat automobilių remontas, kelionės, maitinimo įstaigų paslaugos. Tuo metu pigo bulvės, sviestas, gamtinės dujos. Ukraina žada 40 dienų trukmės spaudimo Rusijai kampaniją, išsamiau Emilis Lingė.
1: Tikslas – priversti Rusiją nutraukti karą. Apie tai praneša Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vis dėlto jis nepateikė išsamesnių detalių, kas bus veikiama šitos kampanijos metu. Tačiau panašu bus tęsiama tai, kas pradėta. Pastaruoju metu suduota daugybė smūgių Rusijos logistikai, energetikos infrastruktūrai ir, kaip prašo ukrainiečių žiniasklaida, bendram saugumo jausmui, mat atakuota buvo netgi sostinė Maskva. Joje jau nebeveikia ir artimiausia bent pusmetį neveikia. Svarbi naftos perdirbimo gamykla. Šis žingsnis dar labiau pagilino degalų krizę Rusijoje. Daug kur jų trūksta, nors šalis ne vienerius metus turėjo valstybės degalinės statusą.
0: Ir dar apie karščius. Sinoptikams savaitgalį prognozuojant 35 laipsnius, miškininkai prašo atsargiai elgti su ugnimi. Kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. O sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto savivaldybės, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias oro sąlygas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30.

0: Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
1: Kelios minutės po 10 valandos, labas, labai šiltas, beprotiškai šiltas penktadienio rytas. Jau dabar žiūriu, kad už mūsų radio centro studijos lango jutiminė temperatūra yra visi 27 laipsniai šilumos, tai kasgi darysis dieną, dar sunku pagalvoti. Na, bet kad tuos karščius lengviau būtų ištvert, reikia ką daryti. Dėvėti kepurės, kad apsaugotumėt savo galvą, nepamiršti kremo nuo saulės, gerti daug vandens ir klausytis radio centro, nes gera muzika ir gera nuotaika čia skambanti radio centre tikrai nuteikia puikiai. Todėl būkime kartu, visai netrukus aš pakviesiu jūs kurti futbolo skanduotę ir laimėti labai šaunų futbolo kamuolį.

Šiandien tokią gražią saulėtą dieną aš noriu pasinaudoti Radio Centro eteriu ir pasiųsti keletą sveikinimų. Pirmiausia, sveikinimus siunčiu varduvininkams. Šiam vardadienį švenčia Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius ir Viltautė. Turime klausytojų tokiais vardais? Mėlėjai, didžiausių sveikinimų jums. Turite draugų tokiais vardais? Siūskite patį sveikinimus. Naudokitės Radio Centro balsučių liniją. Savo balsų žinutę galite įrašyti per Viber arba WhatsApp programėlės, siūsti mums. Taip pat galite siūsti per programėlę radijas.lt. Na ir mes kaip visada gavę jūsų balso žinutės, stengsimės kiek įmanoma greičiau jas ištransliuoti Radio Centro eteryje. O taip pat prie visų tų sveikinimų dar noriu pridėti ir sveikinimus savo nuostabiai draugiai ir šiaip nuostabiai moteriai Indrei Stonkuvienei, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Indruže, didžiausi sveikinimai tau. Tikiuosi, kad diena tau bus nuostabi, kad lydės plati šypsena ir kad būsi laiminga. Tai va, tokie mano sveikinimai, o jūs dalinkite savais, jis dar kartelį primenu per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666 286 288 arba per programėlę radijas.lt.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
6: Sibet.
7: Sibet kazino.
6: Sibet.
7: Sibet lažybos.
6: Sibet kazino.
7: Sibet.
6: Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 eurų. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
14: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
15: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris, trečia vieta.

0: Antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu priešaky. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė G&G Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio Centro laiko.

0: Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Paskelbti iš ankstiniai metinės infliacijos duomenys rodo, kad kainų augimas per metus siekia 5,5%. Oficialioji statistika nurodo, jog mėnesio infliacija 0,6%. Populiarios Brent rūšies naftos barelio kaina nukrito žemiau $74, pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios vasario pabaigoje. Nuo karinių veiksmų piko nafta jau atpigo apie 40%. Nemažą dalį Europos apėmė karščiai, o Japonija ruošiasi dviem didelėms tropinėms audroms. Vietos oro bendrovės atšaukė per 100 skrydžių. Dėl galimų potvinių ir nuošliaužų Japonijos institucijos kai kurių regionų gyventojams rekomendavo evakuotis. Venesueloje po žemės drebėjimo aukų yra 235, dar mažiausiai 4300 žmonių buvo sužalota. Nuo dviejų maždaug 7 balų stiprumo požeminių smūgių praėjo daugiau nei para. Gelbėjimo operacija tęsiama, nukentėjusių jų ieškoma pastatų nuolaužose. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11.
1: Visai netrukus apžvelgsime, kas gi darosi čia su tais orais Lietuvoje, o tikrai už lango yra labai labai karšta ir iš karto po to pasidalinsiu keliomis idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Taigi, kas su tais orais darosi šiandien penktadienį pūs labai nestiprus, šiaurinių krypčių vėjas, tas yra gerai, nes jis turėtų toksai būti vėsinantis, saulės tikrai netruks, bus ir kažkiek debesų, o temperatūra kils iki 25-30 ties laipsnių karščio. Šeštadienį laukia dar šiltesnis oras, nes šils iki 28-33 laipsnių, o sekmadienį gali kaitinti net 35 laipsnių temperatūrą. Tai saulėje bus dar karščiau, tad nepamirškite, mėlieji, gerti labai daug vandens, saugoti savo galvas kepurėmis ir naudoti kremą nuo saulės. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango jau yra 26 laipsniai šilumos, o jutim minė temperatūra visi 30. Eina sau. Vasara stipriai įsibėgėja, jau dabar mūsų laukia paskutinis birželio savaitgalis, na, su įsibėgėjančia vasara įsibėgėja ir kelionių įspūdžiai. Mes siūlome jums puikią kryptį Latviją. Liepos 4-5 dienomis Rėzeknėje ir Latgaloje startuoja ypatinga vasaros iniciatyva atvirų namų kavinių dienos, kurių metu šeimos ūkiai ir smulkus verslai atvers duris lankytojams ir kvies ragauti savo gaminių. Liepos 11 dieną Ventspilyje vyks jūra šventė, koncertai, mugė, jūrinės tradicijos ir pramogos prie Baltijos jūros. Man atrodo, tikrai skamba labai gerai, visą Liepą vyks ir įvairiausi kiti renginiai kituose Latvijos miestuose, tad tiesiog noriu pakviesti jūs šią vasarą atrasti Latviją.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
5: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Birželis varžtų pasaulyje – tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
10: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
11: Birželio mėnesio viada kavos herojus šalta latė su sūrek karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
12: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
16: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
15: Perduokit čia žinėjonams ir eninams.
16: Delfi, šalia tavęs.

Nedaug laiko lieka iki 11 valandos ir žinokite, neskanduotės mes šiandien nekursime, bet mes žaisime žiauri gerą žaidimą ant liežuvio galo. Žaidimas tikrai yra labai puikus, žaidimas yra labai paprastas, nereikalaujantis jokių ypatingų žinių, tiesiog pasikūrimo ir geros nuotaikos. Vieną klausytoją apklausiu ne eterio metu, kitą valandą kitam klausytojui užduosiu tuos pačius klausimus tiesioginėme eteryje, na ir tuomet palyginsime, kiek atsakymų sutaps. Sutapus vienam atsakymui, dovanų mūsų klausytojai gaus po radio centro pleduką. Tokį pasitiesus tikrai galima labai smagiai vasaroti ant pievos. Sutapus dviems atsakymams, dovanų įteiksiu po stalo žaidimą ant liežuvo galo. Na, o jeigu sutaps visi trys atsakymai, tai dovanų gaus mūsų klausytojai po radio centro džemperį. Tai jeigu jūs norite dalyvauti žaidime ant liežuvio galo, jau dabar jį registruokite. Siųskite man žinutes numeriu 06 628 6288 įrašydami savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Vienam iš jūsų visai netrukus paskambinsiu.

0: Afrika. Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos Walden 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
9: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
8: Rimtai?
9: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
10: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
11: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
13: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
12: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
15: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
16: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
17: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
18: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
19: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
20: Pateksi į mūsų eterį.
21: Už tavo degalus sumokėsime mes.
22: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Skelbiami 11 valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis valstybinį matematikos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusė 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai – 24,3 taško, kai prieš metus 25,7. Šiemet šį egzaminą A lygiu laikė 15,100 mokinių, 1,000 daugiau nei pernai. Tuo metu populiariausia pasirenkamąjį anglų kalbos egzaminą jau išlaikė 58% iš 22,500 vienuoliktokų. Geografijos beveik 54% iš 7,500 vienuoliktokų. Fizikos 45% iš 4,400 mokinių. Europą toliau alinant karščio bangai, Šveicarijoje vakar užfiksuota karščiausia birželio diena stebėjimų istorijoje. Temperatūra šiaurinėme Bazelio mieste pasiekė 38 laipsnius ir 1,1 laipsnio viršijo ankstesnį rekordą. Nyderlandai savo ruoštus skelbė pirmąjį istorijoje raudonąjį pavojaus dėl kaitros lygį. Prognozuojama, kad šiandien vietomis termometrų stulpeliai šoktels iki 40 laipsnių. Dėl to pribotas traukinių eismas imamasi kitų priemonių. Jau skelbta, kad nuo sekmadienio karščiai Ispanijoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių, aukas skaičiuoja ir Prancūzija. O savaitgalis bus itin karštas ir Lietuvoje, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir trumpai apie sportą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Kita savaitė vyks atrankos rungtynės Liepos 2-ąją Klaipėdoje su Didžiąja Britanija ir Liepos 5-ąją Bolonijoje su Italija. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovą Stambule vykstančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače lietuviai susitiks su Kanados krepšininkais, o sekmadienį laukia dvikova su Kamerūnu. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 22, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 21, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta be lietaus. Temperatūra įdienojus nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Savaitgalį Lietuvą alins kaitra. Vietomis termometrų stulpeliai gali pasiekti ir 35 laipsnius.
2: 11 valandų Lietuvoje, temperatūra lauke kyla, taip karštis didėja, mėlėjai nepamirškite gerti tikrai labai daug vandens, kad galėtumėte lengviau šitas karštas dienas išbūti, o jeigu esate kur nors įsitaisę patogiai prie kondicionierių, kur yra vėsu, tai tiesiog mėgaukitės laiku su radio centru. Laukia mūsų visai netrukus, mūsų radio centro muzikinė premjera. Daina galiu tikrai iš karto pasakyti, skambės žiauriai gerai, bet tokios visai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Legendiniai muzikos pasaulio vardai Chaka Khan ir Snoop Dogg dovanoja klausytojams bendrą dainą Boogies on My Soul. Chaka Khan yra funko karalienė, o Snoop Dogg'as repo legenda. Kažką panašaus netrukus ir išgirsit. Nuotaiką, išaiškingumą, stiprų vokalą ir vakarėlį. Tiesa, Chaka Khan rugsėjį išleis albumą, o muzikinė naujiena taps jos dalimi. Išgirskit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežia upėtakio filė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Cbet.
9: Cbet kazino.
8: Cbet.
9: Cbet lažybos.
8: Cbet kazino.
9: Cbet.
8: Cbet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

Jau vieną žaidėją ant liežuvio galo aš turiu, taip, jau klausimai yra užduoti, atsakymai yra paruošti, o dabar belieka tik tai surasti antrąjį žaidėją, tad mėlėjai, jeigu norite išbandyti savo laimę, žaidime ant liežuvio galo, registruokitės jau dabar. Numeriu 0662866288, siūskite trumpąją žinutę su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo. Greitų metu vienam iš jūsų paskambinsiu, taip pat jums klausimus užduosiu, pasižiūrėsime, kiek tų atsakymų sutaps su kitu žaidimo dalyviu ir nuo to priklausys, kokį prizą abu žaidėjai išsineš. Tai laukiu jūsų registracijų. Jau dabar numeriu 0662866288. Primenu, žinutės reikia siųsti su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.

Čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Latvija pasienyje su Rusija dislokuos papildomų oro gynybos sistemų. Apie tai praneša gynybos ministerija Rygoje, siekianti stiprinti šalies oro erdvės saugumą. Lietuvoje veikiantys bankai per pirmus 3 metų mėnesius uždirbo 282 milijonus eurų pelno, taip už 6% daugiau nei pernai per tą patį laiką. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Naujos vyriausybės formavime dalyvaujantys vardan lietuviai pasiūlė 3 kandidatus į ministrus. Už sveikatą turėtų būti atsakingas Linas Kukuraitis, žemės ūkį Kęstutis Mažeika, o energetika Lukas Savickas. Partijai vadovaujantis Virginijus Sinkevičius sako pavardę suderinę su tikėtina būsimu premjeru, socdemų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi. Tie kol kas atnaujinta informacija įsamiau žiniuose vidurdienį. Diena bus karšta ir be lietaus, pūs nestiprus vėjas. Temperatūra įdienojus pasieks 25-30 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 22-24. Karšti orai numatomi ir savaitgalį.

0: vietą.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjas.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvarais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Kas ieško pigaus 5G interneto?
9: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
8: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo. Žaisime smagų žaidimą ant liežuvio galo. Jau vieną klausytoją apklausinėjau. Dabar laikas bus apklausinėti antrąją klausytoją. O tuomet žiūrėsime, kiek atsakymų į mano tris užduotus klausimus sutaps. Jeigu sutampa vienas, iš karto klausytojas dovanų gauna po radio centro pleduką. Pasitiesti ant pievutės, atsigulti, pasideginti pats tas. O vėliau puikiai tiks ir žiemą, kai šalta bus. Jeigu sutaps du atsakymai, tai dovanų klausytojas gaus po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Nuo sutapus trims atsakymams, apdovanosiu radio centro džemperiais. Tik dabar noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja Alberta, antraja žaidėja. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Jau neriti savaitgalį ar dar darbuose kažkur esate?
2: Ne, kaip tik po keliu į šventąją.
1: Gerai, tai taip bėgate nuo tos didžiosios kaitros, nes pajūry girdėjau vis tiek bus keliais laipsniais vėsiau. Tai bus pats kaifas, man atrodo, ar ne?
2: Taip, tikėkime.
1: Ok, labai gerai, gerai. Alberta, tai pirmiausia, aš norėčiau, kad jūs susipažintumėte su savo komandos nare, Greta, kuri jau, kaip ir minėjau, visus klausimus man yra atsakiusi. Taigi jūs šiandien kartu žaidžiate su štai šiuo žmogumi.
3: Esu Greta, gyvenu Šiauliuose, dirbu pusiau iš namų, pusiau iš ofiso ir šiuo metu laukiu atostogų.
1: Laukia Greta atostogų, tai tikiu, kad jie atostogas tikrai bus kur kas smagiau keliauti, jeigu, pavyzdžiui, koks prizas bus rankose, bet prieš tai, Alberta, dar norėčiau, kad jūs pati prisistatytumėte. Kas esat, ką veikiat, be to, kad lekiat į šventąją?
2: Esu Alberta iš Vilniaus, va kaip tik į šventąją iš Šiaulių lekiam. Esu azartiškas žmogus, dalyvauju trečią kartą pas jūs, tai tikiuosi papildyti kolekciją radijos centro dovanų.
1: O, geras, kaip faina. Gerai, gerai, tai tuomet aš jums tikrai linkiu didžiausios sėkmės. Ir kągi, tada nieko nelaukiam. Važiuojam, ar ne?
2: Važiuojam.
1: Taip, tai pirmasis klausimas yra kelio ženklas.
2: Stop.
1: Gerai, stop. Antrasis klausimas, iš ko pažinti velnę galim?
4: Iš akių.
1: Iš akių. Ir trečiasis klausimas yra profesija, kuriai reikia mokėti šaudyti.
2: Karininkas, nu?
1: Gerai, tai dabar turiu jūsų atsakymus, turiu Gretos atsakymus ir mes juos patikrinkime. Taigi pirmasis klausimas buvo kelio ženklas, jūs sakėte stop, kągi pasakė Greta?
3: Stop.
1: Stop, yes. Vienas prizas tikrai yra, kolekciją galėsite pildyti, bent jau pledu, tai tikrai. Dabar žiūrime toliau. Antrasis klausimas buvo, iš ko galime pažinti velnę. Jūs sakėte, kad iš akių, iš kogi velnę pažintų Greta?
3: Iš ragų.
1: Iš ragų. Tai va. Gerai, antrasis nesutampa. Žiūrime trečiai. Profesija, kurioje reikia mokėti šaudyti. Jūs sakėte, kad tai yra.
2: Galima keisti.
1: Jau negalima keisti. Jau negalima Gerai. Keisti. Jūs sakėte, kad tai yra karininkas, o Greta sakė.
3: Policininkas.
1: Policininkas, bet kokiu atveju, mielosios, jūs tikrai gaunate abidvi po radio centro pleduką, manau, kad tikrai labai puikiai jį panaudosite, tai ir Gretai noriu linkėti gražių atostogų, nes jau sakė, kad laukia, ir jums tuomet smagaus pabuvimo prie šitam šventojai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tvarko, ačiū jums už žaidimą ir iki kitų kartų, tikiu, kad dar pažaisim kažkada kartu.
2: Tikiuosi, ačiū,
1: Visa. Iki.
0: Ant liežuvio.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na, gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste. Varlė LT.
9: Varlė LT. Pigiai ir greitai jungiuosi varlę.
10: Prekybos centras internete varlilti.
9: Perku pas varlę.
11: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
12: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
13: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
14: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
15: Pateks į mūsų eterį,
16: už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios. Aš Evelina Želvytė. Naujieji koalicijos partneriai vardan Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Priminsiu, vakar kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujojoje vyriausybėje greičiausiai dirbs 6-7 nauji ministrai. Be jau išvardytų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas. Šį postą iš aušriečių perima socdemai. Be to planuojama, kad iš pareigų pasitraukusi premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti dirbti į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją. Pastarai dabar vadovaujant Jūratė Zailskienė greičiausiai taps Seimo vicepirmininkė. Lietuvoje stebimas kainų augimas, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
1: Negalutiniais duomenimis per mėnesį kainos augo 0,6%, o per metus 5,5%. Analitikai sako, kad infliacija didino brangusios atostogos šiluma ir paslaugos. Apskritai jų teigimu kainas į viršų stumtelėjo dėl karo artimuosiuose rytuose išbrangusi nafta. Kilo degalų, o kartu ir prekių bei paslaugų kainos. Tačiau pastarąją savaitę nafta pinga. Ekonomistų manimu, jeigu tokia tendencija su naftos kainomis užsilaikys, infliacijos lygis nebeturėtų būti toks aukštas. Vis dėlto nesitikima, kad infliacija sumažės taiga. Hormūzo sąsiaurio blokados įsuktas didesnių kainų šleifas vilksis dar visą antrąjį šių metų pusmetį.
0: Sinoptikam žadant itin karštą savaitgalį, medikai ragina rūpintis sveikata. Gerti daug vandens, nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti kaitusiuose automobiliuose vaikų ir augintinių. Gelbėtojai savo ruoštu ragina atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, nepervertinti savo jėgų ir neplaukti per toli, nešokinėti nuo lieptų, jeigu vieta nėra gerai pažįstama. Miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Pasaulio futbolo čempionate užfiksuoti du visų laikų rekordai. Po šios nakties susitikimų jau įmušti 177 įvarčiai. Penkiais daugiau nei ankstesnis rekordas fiksuotas praėjusiame čempionate Katare. Taip pat pagerintas lankomumo rekordas. Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiose pirmenybėse jau apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių. 300 tūkstančių daugiau nei 1994-aisiais taip pat Amerikoje. Priminsiu, šiemet čempionate pirmą kartą istorijoje žaidžia net 48 rinktinės. Jau sužaista 60 rungtynių iš 104. Šiandien ir rytoj vyks paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienį startuos atkrintamosios. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia dvejos rungtynės. Sekmadienį Gargždų Banga priims Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas Vilniaus Žalgirį. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 24, Panevėžyje 23, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 19 laipsnių. Pasak sinoptikų, savaitgalį Lietuvą alins kaitra, lietaus nenumatoma. Temperatūra ateinančią naktį nuo 12 iki 17, rytojaus dieną nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai šilumos. Sekmadienį termometrai vietomis gali rodyti ir 35 laipsnius. Didžiausia kaitra numatoma Alytaus, Marijampolės, Kauno ir Tauragės apskrityse.
2: Įpusėjo penktadienis, jau 12 valandų Lietuvoje. Skanaus linkiu visiems pietaujantiems. Tikiu, kad šiandien pietus ypatingai lengvi ir gaivus, nes esant tokiam karščiui už lango, kažkaip net sočiai valgyti nelabai norisi, bet žinoma, kažko užvalgyti vis tiek reikia. O toliau, kaip primenu, svarbiausia gerti daug vandens. Kviečiu ir toliau būti kartu su manimi, visai netrukus nuskambėjus porai dainų, aš sugrįšiu pas jus su labai tikrai naudinga dienos rekomendacija, ypač jeigu ruošiatės į ilgesnę kelionę automobiliu ir vėliau papasakosiu jums, koks superinis žaidimas čia startuoja radio centro eteryje jau nuo pirmadienio. Tai tikrų tikriausias vasaros hitas, kurio metu mes galėsime nudžiuginti ne tik tai savo klausytojus, bet ir jų pinigus.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Na ir dabar dienos rekomendacija aktuali ypač tiems, kurie ruošiasi ilgesnę kelionę automobiliu. Taigi kelionį reikia paruošti, žinoma, kad ne tik tai ratus, bet ir pasirūpinti kitais svarbiais dalykais. Nors keliaujant tenka pamatyti daug įvairiausių gražių saulėtekių, saulėlydžių, tačiau labai svarbu atsiminti, kad tomis valandomis saulė akina. Tad specialistai patarė keliaujant nuolat užtikrinti, kad priekinis automobilio stiklas būtų švarus, naudoti kokybiškus akinius nuo saulės, automobilio skydelį nuo saulės, nuo suprastėjus matomumui, nedelsiant sumažinti greitį ir laikytis didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančių transporto priemonių. Kitas svarbus dalykas – pertraukos. Rekomenduojama sustoti bent kas 2 valandas, trumpai labai pasivaikščioti, išsitiesti, išsiražyti, atsigaivinti vandeniu ir leisti akims pailsėti nuo nuolatinės įtampos. Tokios pertraukos padeda atkurti budrumą ir koncentraciją, sumažina fizinį nuovargį, raumenų įtampą, pagerina reakciją. Na ir žinoma, pasirūpinkite ir patogią avalinę. Vairuoti su šlepetėmis tikrai nebūna labai gera mintis, nes nebūna stipriai patogu, tad avalinė turi būti patogi, akiniai nuo saulės geri, vandenuko šalia reikia visada turėti, kars nuo karto visus tot pailsėti, na ir tuomet net ir ilga kelionė automobiliu gali būti tikrai labai komfortiška.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelėje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvo gių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.

Vasara kelionių metas. Na, vis kurį savaitgalį, tai kur nors prie jūros nori palėkti, tai kur nors į kokią sodybėlę, tai kažkur prie ežero važinėjimo yra tikrai labai daug, o ko yra dar daug? Išlaidų degalams. Ir čia jau mes, Radio Centras, ateiname su nuostabia žinia. Nuo kitos savaitės prasideda Radio Centro eterio žaidimas. Pilate jūs, mokame mes. Šis žaidimas yra tikrų tikriausias vasaros hitas, nes jis tikrai padės mūsų klausytojams tapti laimingesniais, o jų piniginės džiaugsis taip pat. Taigi jau dabar kviečiame jūs registruoti savo čekius, jeigu prisipilate degalų bet kurioje Lietuvos degalinėje. Prisipilate, fotografuojate čekį, keliaujate rc.lt, čekį registruojate, trumpai mum papasakojate, kur, kokiu tikslu lėkiate, ką veikiate, na, o tuomet jau laukiate, kol su jumis susisieks Radio Centras. Laimingiesiems mes tikrai pažadame visas išlaidas degalams padengti. Taip, pasižiūrime jūsų čekiuką, matome, kiek jūs išleidote degalams ir mes tą sumą jums tiesiog apmokame. Taigi taip ir yra, pilate jūs, mokame mes. Likite su mumis, sekite visas žaidimo naujienas, registruokite savo kvitus ir gal greitų metu galėsite nudžiuginti savo.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Lietuvos link artėja karščio banga, o pika panašu ji pasieks pirmadienį. Sinoptikų duomenimis tą dieną oras gali įkaisti iki 37 laipsnių. Per karščius patariama gerti daugiau vandens, ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Prašoma nepamiršti galvos apdangalų, akinių nuo saulės, atviras kūno vietas, tepti apsauginiais kremais. Per parą degalai pigo maždaug 2%. Už dyzelino litrą dabar vidutiniškai prašoma euro 74 centų, benzino euro 66. Dujų litras energetikos agentūros duomenimis vidutiniškai kainuoja 78 centus. Tuo tarpu populiarios Brent rūšės naftos barelio kaina nukrito žemiau 74 dolerių. Pirmąsyk nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios, vasario gale. Nuo karinių veiksmų pigo nafta jau atpigo apie 40%. Tai kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Šiandien lis laikysis 25-30 laipsnių karštis, tiek Kuršių Nerijoje keliais laipsniais vėsiau. Savaitgalis taip pat bus karštas ir visiškai nelietingas.

0: reklamą. Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 eurų, 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
7: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
8: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
9: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
10: Pateks į mūsų eterį.
11: Už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Pasaulyje yra šiandien minima atleidimo diena. Ir aš visą laiką kažkaip esu iš tų žmonių, kur galvoju, kad turi tas kitas žmogus tą antrą šansą, turi ir tą trečią šansą. Aš kažkaip nemoku to pykčio ilgai laikyti. Man labiau patinka kažkaip geram santykiu su žmonėmis būti. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, nešiojatės kažkokį negerumą viduj, labai labai norite kažko atsiprašyti, galite pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, įrašykite savo balso žinutę, prisistatykite, kas esate, pasakykite, už ką norite ir ko norite atsiprašyti, atsiųskite balso žinutę per Viber arba WhatsApp programėlės, mums čia į Radio Centro, arba per programėlę radijas.lt ir aš tikrai labai greitų metu jūsų atsiprašymą ištransliuosiu čia Radio Centro eteryje. Na gal tuomet jums bus atleista ir širdis tikrai bus kur kas ramesnė. O gal kaip tik norite kažkam pasakyti, atleidžiu. Tai galite taip pat tai padaryti, pasinaudodami Radio Centro balsučių liniją. Žodžiu, siūskite man savo balso žinutes, o aš pasirūpinsiu, kad jos, kiek įmanoma greičiau, Radio Centro eteryje nuskambėtų.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Sibet.
6: Sibet kazino.
5: Sibet.
6: Sibet lažybos.
5: Sibet kazino.
6: Sibet.
5: Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
9: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai €95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: sergantis tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklės susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą palietyviai slaugai. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kyjevo prašymą, Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos kariniai invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Briuselis taip pat ketina parengti bandomąją paramos programą ukrainiečiams norintiems grįžti į tėvynę. Pabėgėlio apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Didžiausios ukrainiečių bendruomenės susiformavo Lenkijoje, Vokietijoje ir Čekijoje. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido per 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevą ir Poltavos sritis. Daugumo objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose numušusi bent kelių šimtus ukrainietiškų dronų. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis atruks 40 dienų, tačiau daugiau detalių nepateikiama. Šalyje mažėjo kuro kainos. Dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Savaitgalis Lietuvoje žadama bus karštas, įsameu Emilis Lingė.
1: Remiantis naujausiamis prognozėmis, šeštadienį ir sekmadienį nelis, dienomis kais iki 30-33, vietomis sekmadienį net 35 laipsnių. Ne taip karšta, bet vis tiek vasariškai malonu bus ir Lietuvos pajūryje, kur termometrai tikimasi parodys 27 laipsnius. Sveikatos specialistai perspėja, kad geriausia kovos prieš karščius priemonė vanduo, jo reikia išgerti daugiau nei įprasta. Taip pat patariama ieškoti pavėsio, atidėti lauko darbus, nepalikti vaikų ar gyvūnų uždarytuose automobiliuose. Rekomenduojama einant į lauką užsidėti galvos apdangalą ir apskritai šiomis dienomis rengtis laisvais natūralios medžiagos drabužiais, o atviras kūno vietas tepti apsauginiais kremais, nepamiršti akinių nuo saulės.
0: Ir dar sik apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis, oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33, pajūrė iki 27 laipsnių. Sekmadienio naktį bus apie 15-20 laipsnių, dieną 30-35, pajūrė iki 29 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 25, Klaipėdoje Panevėžyje 22, Šiauliuose apie 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 13 valandos, oras už lango tikrai labai stipriai vasariškas, taip, ta kaitra ateina, reikia jai būtinai pasiruošti, o pasiruošti yra labai paprasta, tiesiog kepurę reikia turėti, kremą nuo saulės, labai daug vandens ir radio centro pašonėje ir taip tikrai išbūsite tą karštį ir saugiai ir su gera nuotaika. Tai dar kartelį labas, sakau aš visiems Eglė ir kviečiu laiką leisti drauge, nuo visai netrukus vos porai dainų nuskambėjus, aš jungsiu radio centro radarą ir skanuosiu Lietuvą, ieškodama, kam padovanoti radio centro marškinėlius.

tikiu, kad tikrai yra ne vienas žmogus, kuris penktadienio darbus kažkaip mėgina pabaigti šiek tiek greičiau, kad jau pavyktų pasiplauti iš tų darbų ir pagaliau būtų galima nerti į savaitgalį. Lėkti prie jūros, lėkti kokią sodybą prie ežero ar prie kokio baseiniuko ir kažkaip tuos karščius išbūti šiek tiek maloniau. Taigi jau dabar jungiu radio centro radarą ir esu nusiteikusi skanuoti Lietuvą. Labai noriu kažkam iš jūsų padovanoti radio centro marškinėlius. Tad jeigu jums šiandien darbo diena jau baigėsi, na tiksliau, jeigu jūs pasiplovėte šiek tiek iš savo darbų, siūskite man trumpąją žinutę numeriu 0666286288 su savo vardu ir tiesiog parašykite, kokį darbą dirbate. Šiek tiek vėliau apžvelgsiu visus radaro duomenis ir vienam iš jūsų, kas kiek anksčiau negu priklauso savo darbus baigę, padovanosiu radio centro marškinėlius. Taigi, mėlėjai, siūskite man trumpąsias SMS žinutės numeriu 0666286288. Jeigu esate pasiplovę iš savo darbų, rašykite savo vardą, rašykite, kokį darbą dirbate ir greitų metu vienas iš jūsų tikrai sulauks mano skambučio ir dovanų gaus radio centro marškinėlius.

0: Afrika.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Film man siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio Centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris, trečia vieta.

0: Antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu prieš akį. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė GNG Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio Centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Sveikatos apsaugos bei socialinės apsaugos ministerijos atnaujino sunkių lygų sąrašą. Jie išplėtus, daugiau gyventojų galės nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančiųjų į sunkių lygų sąrašą įtrauktomis lygomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas arba betikslis. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus su Kyjevo prašymą Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau penktus metus tęsiantis Rusijos kariniai invazijai. Šalyje mažėjo kuro kainos, dizelino ir benzino, vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo euro 64 iki euro 90 centų už litrą, benzinas nuo euro 54 iki euro 82 centų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Šiuo metu tiek įsame žinios antra. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 35 laipsnių. Nedaug vėsiau pajūryje, 27-29 šilumos.
1: Mokslas šiandien.
0: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
5: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
6: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
7: Pateksi į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: sukos radaras po Lietuvą, daug įvairiausių mūsų klausytojų man parašė, iš kokių darbų jiems pavyko pasiplauti, ir šuniukų kirpėja mums rašė, ir baldininkas, ir valytoja, ir finansų konsultantė, ir vadybininkas, ir buhalterė, ir fotografė, inventorizatorė, ir muzikos terapeutė, ir gaisrininkas, ta prasme, wow. Kiek jūsų šiandien darbus nusprendėt baigti anksčiau ir nerti savaitgalį? Nu ir gerai, ir teisingai. Toks geras savaitgalis turi čia būti, šilta, vasariška, faina. Iš tikrųjų, jeigu tik yra galimybė nuo tų darbų link greičiau pabėgti, tai reikia būtinai taip ir padaryti ir tada jau nerti į savaitgalio malonumus. Nu, marškinėliai šiandien atitenka mūsų klausytojai Inetai, kuri parduoda braškes.
1: Pasiplovo anksčiau iš darbo, nes auginau aš labai daug braškių. Ir kadangi braškių sezonas, tai braškes parduodam. Labai pasakysiu, gal jokinkam nors skambės. Ukmergėje, Anykščiai, stovim Dabrūnuose ir ten pardavinėjau braškes. Taip užsidirbam vasarį atostogams. Šiandien dirbau, buvau susitikime nuotoliu pokalbėje su darbu. Paskui dirbau mokykloje, tai mokykloje buvau, o paskui tiesiog išleido ir žygiavau dirbti skinbraškiu.
0: Taip, taip, jūs visiškai teisingai supratote. Ineta pasiplovė iš savo darbų anksčiau, ne tam, kad lėktų paošti šį šiltą savaitgalį, o tam, kad galėtų nulėkti pas savo ošvius, kurie augina braškes, tada jas suskint ir važiuot pardavinėti. Tam, kad galėtų dar daugiau pinigų atostogoms susitaupyti. Tai jeigu būsite kažkur Ukmergės plente, gal ir jums pavyks iš Inetos tas braškes nupirkti, o tam, kad jį galėtų per tas atostogas pasipuošti, tai mes jai dovanojame radio centro marškinėlius. Ir su šita visa puikia nuotaika aš jau savo laidą baigiu. Viskas penktadienio darbai radio centro eteryje man baigėsi. Dabar jau nersiu į penktadienio reikalus, o jūs, bičiuliai, jeigu prabusite rytoj anksti ryte, žinau, kad kai karšta būna, tai ir miegot sudėtinga taip, tai jeigu tik tai prabundat ryte, viskas greit kavytės skanios pasidarykite, junkit radio centrą, nes čia nuo 9 iki 15 valandos su jumis šeštadieniausiu aš. Turėsim geros muzikos, turėsim visokiausių įdomybių ir svarbiausia, turėsime geros šeštadieninės nuotaikos. Ir kągi, viskas, apkabinu šiltai kiekvieną iš jūsų, gražios dienos likusios linkiu, gražų savaitgalio, būkite atsargus kaitroje, gerkite daug vandens, dėvėkite kepures, naudokite kremą nuo saulės, nepalikite jokiais būdais automobiliuose vaikų ir šuniukų, dairykite aplink ar ir kiti esantys aplink jūs savimi rūpinasi ir tikrai netragedija, tos karšius mes ištversim ir dar, man atrodo, jeigu su radio centru kartu leisit laiką ir smagiai pašoksim. Tai viskas, atsveikinu iki rytojus 9 ryto, būkit laimingi ir čiau.

0: Dvylika. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Marijampolis.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Sibet.
7: Sibet kazino.
6: Sibet.
7: Sibet lažybos.
6: Sibet kazino.
7: Sibet.
6: Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardant Lietuviai į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip ska

0: pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratesti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027-ųjų. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistines raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Dauguma objektų neutralizavo Ukrainos oro gynybą. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Tai viena didžiausių jos patirtų atakų nuo plataus masto karo pradžios. Be kita ko, po sprogimo okupuotame Kryme kilo gaisras Kerčės laivų statykloje Zalyv. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau ištverti ekstremalias sąlygas. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 4/16 poros, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Antrą vietą A grupėje užėmusi Pietų Afrikos Respublika dėl bilieto į aštuntfinalį kausis su B grupės nugalėtoja Kanada. Pirmą vietą F grupėje iškovoja Nyderlandai, kitame etape kovos su antrą vietą C grupėje užėmusi Maroku. C grupėje pirmą vietą užėmusi Brazilija susitiks su antrą vietą F grupėje iškovojusiais Japonais. Viena iš turnyro šeimininkių D grupėje pirmą vietą iškovojusi Jungtinių Valstijų rinktinė kovas atkrintamosiose pradės su trečią vietą B grupėje iškovojusiais Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Bilietus į 16 finalį taip pat užsitikrinusios dar 11 komandų. Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kaulo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Su kuo jos kausis pirmajame atkrintamojo etape dar neaišku.
0: Apie orus. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 26, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 22 laipsnių šilumos.
2: Sveiku čia visi esantys drauge su Radio Centru. Čia penktadienis, čia savo darbus pradedu aš Vitalijus ir dirbsiu tiesą sakant iki pat vakaro, iki pat 19 valandos. Ką tik su kolege Egle atsisveikinom, palinkėjom viens kitam gero savaitgalio, tai žinoma linkiu ir jums gero artėjančio savaitgalio, o kad to savaitgalio sulaukti būtų smagiau, aš net nebejoju, kad liksite drauge

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Legendiniai muzikos pasaulio vardai Chaka Khan ir Snoop Dogg dovanoja klausytojams bendrą dainą Boogies on My Soul. Chaka Khan yra funko karalienė, o Snoop Dogg'as repo legenda. Kažką panašaus netrukus ir išgirsit. Nuotaiką, išaiškingumą, stiprų vokalą ir vakarėlį. Tiesa, Chaka Khan rugsėje išleis albumą, o muzikinė naujiena taps jos dalimi. Išgirsit.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Chaka

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tarkime, viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms, taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
6: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

Galbūt dabar sėdite automobilyje, jau esate pasiplovęs anksčiau iš darbo ir važiuojate prie kokio ežeriuko, upelio, galbūt į pačią, nežinau, Palangą, Klaipėdą. Ir jeigu sustosit degaliniai ir užsipilksit kuro, tai aš turiu jums paprastą rekomendaciją. Neišmeskit čekio. Nes jau kitą savaitę pas mus startuo žaidimas Pilate jūs mokame mes ir mes apmokėsime jūsų čekius. Na, aišku, ne visus ir ne visų, bet laimingiesiems tikrai pasiseks. Tai kaip supratote, neišmeta čekio, jį registruojate specialioje žaidimo formoje. Jeigu paskambinam, viskas, čekis būna apmokamas. Ar būsit įsipylę už 100, ar už, nežinau, už kiek dar galima, už 5 eurus įsipilt. Viską apie žaidimą detaliau galite pasiskaityti ir jau pradėti registruotis į šitą žaidimą, pradėti registruoti savo čekius galite jau dabar užsukę į rc.lt. Gerų įspūdingų įsimintinų vasaros kelionių, nes pilat jūs, o mokam tai mes.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai, sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlio apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu, jau penktus metus tęsiantis Rusijos karinei invazijai. Grupė parlamentarų, beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių, kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų ir prezidento pasirašytų visuomeninio transliuotojų įstatymo pataisų. Manoma, kad konstitucijai gali prieštarauti naujasis reguliavimas, kuris esą neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduokai čia šiandienam sirenienams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
7: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.

0: Kartais būna rytų lygtyčia, užsiregistruoji į ryto žaidimą, jame sudalyvauji, bet iki sėkmės pritrūksta, aš pasakyčiau tiesiog, tik sėkmės. Jūs paklausykit, aš geriau patylėsiu.
1: Moteriškas vardas.
2: Tėja.
1: Geometrinė figūra.
2: Trikampis.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Tbilisis.
1: Apranga.
2: Treningas.
1: Randama vaistinėje.
2: Taurys.
1: Sporto šaka.
2: Tenisas.
1: Profesija.
2: Tinkuotojas.
1: Būdvardis.
2: Turėti.
1: Paukštis.
2: Tetervinas.
1: Vabzdys.
2: Tarakonas.
1: Audriau.
3: Koks buvo atsakymas?
1: Jūs sakė tylėti.
3: Tylėti, tylus turėjo
1: taip,
3: būti.
1: Taip, būdvardis turėtų būti tylus arba tyli. Jūs sakė tylėti.
3: Kaip ir neatsakytas klausimas. Taip.
1: Bet taip apmaudžiai, nes taip, jūs varėt puikiai. Viską kaip iš vadovėlio.
0: Ajajajajai, kaip apmaudžiai. Tiek nedaug pritrūko iki to, kad Darius būtų pasiėmęs 100 eurų ir jau savaitgalį, žiūrėkite, būtų smagesnis. Jau ledų galima prisipirkti ar arbūzų. Nors kalbant apie arbūzus, tai kiek ten kokie tik tais 2 arbūzai išeitų, nes kažkur mačiau antraštę, kad kažkokiam kioske buvo pavogti ar tai 4 arbūzai, nuostolis 200. Tai pasiskaičiavus išeina, kad arbūzo kaina 50. Konstatuoju faktą, kad vienas suklystas žodis Dariui kainavo 2 arbūzus.

Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs? Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražinami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tiriakio įtriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai rep snacks. Maksima tai, ko reikia.
2: Sibet.
3: Sibet kazino.
2: Sibet.
3: Sibet lažybos.
2: Sibet kazino.
3: Sibet.
2: Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ministerijos kartu atnaujino sunkių ligų sąrašą. Jį išplėtus, daugiau gyventojų galės be kita ko nutraukti papildomą pensijų kaupimą. Laikoma, kad sergančių į sunkių ligų sąrašą įtrauktomis ligomis tolesnis kaupimas pensijai tampa itin sudėtingas ar betikslis. Sąrašas be kita ko papildytas tam tikromis kraujo ir kraujodaros organų ligomis. Teisė pasitraukti iš antros pakopos sistemos bus siejama su aktyvaus gydymo taikymu. Įstatymas numato ir kitus su sveikatos būklės susijusius pagrindus nutraukti kaupimą. Tokia teisė turi žmonės, kuriems nustatytas 30% ar mažesnis dalyvumo lygis, taip pat turintieji siuntimą paliatyviai slaugai. Nuo metų pradžios iki gegužės šalyje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozė. Du užsikrėtusiai mirė. Visuomenės sveikatos centro duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių, dar vienas Utenos apskrityje. Legioneliozė – plaučių uždegimo rūšis, kurią sukelia bakterijos, kurios plinta per vandens daugsną, dažniausiai dėl netinkamai prižiūrimos ar sukonstruotos vandens.

0: pažymėtose vietose. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ar smėliu, kad neliktų rusenančių žarijų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Vis tik šį karštą savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškyje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Beveik 4 minutės po 15 valandos šį penktadienį. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika yra gera, nes ant nosies savaitgalis, o galbūt tas savaitgalis jums tęsiasi dar nuo trečiadienio ar dar anksčiau. Tai gero ir malonaus laiko būnant draugės su Radio Centru. O čia startuoja, sakyčiau taip, muzikaliausia valanda, kurios viduryje, sakykim taip, laukia trečios valandos top 3. Ir šiandien mes paklausysime trijų Coldplay dainų. Na, jau pradedu laukti, nes Coldplay man tikrai patinka.

Kartais taip nutinka, kad penktadieniais būnu ne vienas, darbuojamės čia duete, nes man kompanija palaiko kolegė Pauzė. Na, kas nežinot, Pauzė tai yra tiesiog keturkojis mūsų kolegės Paulinos šunelis, ne šunelis, visas šuo. Šiandieną tiesa jo nėra, tai darbuojasi vienas. Bet jeigu jūs turite augintinį, tai aš net nebejoju, kad jį esat drauge su savimi pasiėmę į darbo vietą, jeigu tai galima padaryti, nes šiandien yra pasiimk šunį į darbą diena. Tai visiems šunelėms, kurie su savo šeimininkais dabar darbuojasi, siunčiu linkėjimus, o jeigu jūs norite kam nors perduoti savo linkėjimą, ar tai šuniui, ar draugui, ar kolegai, ar tiesiog gražiam orui norite galbūt linkėjimą perduoti, priminimas paprastas, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki pat vėlyvo vakaro veikia radio centro balsučių linija. Tai reikia įrašyti savo balsą WhatsApp'u Viberiu ir siųst man numeriu 06 628 628 8.

0: joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs!
1: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet.
6: Sibet kazino.
5: Sibet.
6: Sibet lažybos.
5: Sibet kazino.
6: Sibet.
5: Sibet. Lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
10: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: trečios valandos Top 3.
1: Populiariausia grupės Coldplay daina buvo išleista lygiai prieš 26 metus. Ta vasaros diena pasaulis išgirdo dainą Yellow. Daina šiai dienai perklausyta beveik 4 milijardus kartų, o dar kiek įrašų parduota. Pirmasis grupės albumas Parachutes labai vertas jūsų dėmesio, kaip ir žinoma kiti grupės hitai. Tad dabar etrija Coldplay daina Top 3 kartu su hitu Yellow.
0: Trečios valandos Top

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruožtu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl atakų Kryme skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės alyje nutrūkusio elektros tiekimo. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Birštone tęsia pasiruošimą paskutiniam pasaulio čempionato atrankos langui. Šį sekmadienį laukia kontrolinės rungtynės Šiauliuose su Ukraina. Tuo metu Lietuvos vaikinų iki 17 metų krepšinio rinktinė jau rytoj pradės kovą Stambule vyksančiose planetos pirmenybėse. Pirmajame mače Lietuvai susitiks su Kanados krepšininkais, sekmadienį su Kamerūnu. O Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį 2 rungtynės. Sekmadienį Gargždų Banga priims Kauno rajono Hegelman, o Telšių Džiugas Vilniaus Žalgirį. Šiuo metu tiek išsamios žinios. Ketvirta. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49. Maksima tai, ko reikia.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos – tarzanija.lt.
9: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
11: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
12: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
13: Pateksi į mūsų eterį,
14: už tavo degalus sumokėsime mes.
15: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Šios vasaros jūsų kelionės Lietuvoje, ypatingai automobiliu, bus kiek kitokios, nes mes kai kuriems iš jūsų apmokėsime kuro čekius. Jeigu kažkur važiuodami užsipilate kuro, neišmeskit čekio, registruokite jį pas mus specialioj formoj, per trumpai aprašydami, kurgi čia keliavote, koks buvo kelionės tikslas, ir laimingiesiems mes tuos kuro čekius apmokėsim. Skamba neįtikėtinai, bet viskas labai paprasta. Formulė paprasta, užsipilat kuro, pasiima čekį, jį registruojate, mes jums paskambinam ir sveikinam, užsipilus visiškai nemokamai, nes pilate jūs, o mokame tai mes. Plačiau apie žaidimą galite jau dabar pasiskaityti užsukus į rc.lt. Ir įsidėmėkit, kai dabar keliausit ar savaitgalį ar šiandieną, tuos čekius jau galit registruot, o žaidimas startuos nuo pirmadienio.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra Biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
7: Kroko...
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Laikinai pareigas einanti premjerė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo jį pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus. Etikos sargų sprendimas esą nemotyvuotas. Priminsiu, etikos komisija konstatavo, kad premjerė supainiojo viešuosius ir privačius interesus, kai savo delegacijas įtraukė savo šeimos narius, už kuriuos sumokėta iš biudžeto. Ruginienė yra įpareigota atlyginti su jų kelione susijusias išlaidas. Vasarį su jai Milano Kortinos olimpinės žaidynės kartu vyko su tuoktinis, o kovo į Vatikaną susitikti su popiežiumi premjerė taip pat lydėjo vyras, dukra bei sūnus. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir kelias balistinės raketas. Pastarosios buvo nukreiptos daugiausiai į Kyjevo ir Poltavos sritis. Rytinėme Charkivo regione žuvo 2 žmonės, Zaporižiuje per smūgius sužalota apie 10 civilių. Savo ruožtu Rusija skelbė skirtinguose regionuose bei jos okupuotame Kryme numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Dėl Ukrainos atakų pusės šalyje skelbiama nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl nutrūkusio elektros tiekimo. 6 valandoms buvo uždarytas rusų pastatytas Kerčės tiltas į Krymą, susidarė kelių tūkstančių automobilių eilė. Tuo pat metu pranešama apie gaisrą Kerčės laivų statykloje. Čia buvo statomi universalieji desantiniai laivai. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kuria siekiama priversti Rusiją nutraukti karą. Jis truks 40 dienų, tačiau daugiau detalių neskelbiama. Šią popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojas žuvo, dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusius spūstis. Šalyje mažėjo kūro kainos, dizelino ir benzino vidutinės kainos šįryt buvo maždaug 2% mažesnės nei vakar. Litras dizelino kainavo nuo 64 euro iki 90 euro.

0: siunčias karščio bangas, prie tokių tendencijų greičiausiai reikės prisitaikyti.
1: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Čia vyksta paskutinės grupių etapo kovos, o sekmadienį startuos atkrintamosios. Šį vakarą dar susikaus Norvegijos ir Prancūzijos, Senegalo ir Irako ekipos. Vėliau Ispanija ir Urugvajus, bei žalėsis kišulys ir Irakas. Paryčiais Belgija ir Naujoji Zelandija, bei Egiptas su Iranu. Beje, jau aiškios net 4-16 finalio poros. Pietų Afrikos ekipa dėl vietos 8 finalyje kausų su Kanados rinktine. Niderlandai kitame etape kovos su Maroku, Brazilai susitiks su Japonais. Jungtinių valstybių rinktinė su Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkais. Vietas kitame etape jau turi dar 11 komandų. Meksika, Šveicarija, Australija, Vokietija, Dramblio kalo krantas, Ekvadoras, Švedija, Prancūzija, Norvegija, Argentina ir Kolumbija. Jų varžovai dar neaiškus. Beje, šis pasaulio futbolo čempionatas jau tapo rezultatyviausiu ir lankomiausiu istorijoje. Po praėjusios nakties komandų susitikimų iš viso turnyre jau buvo įmušti 177 įvarčiai. Mačiuose apsilankė beveik 3 milijonai 900 tūkstančių žmonių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ties greit bėga šio penktadienio valandos, jau pradedam taip nedrąsiai, bet jau vakarot. Aš suprantu, kad dar sutems tikrai negreitai, bet jau kadangi kelios minutės po ketvirtos, tai aš oficialiai galiu sakyti, kad vakaras prasideda. Čia savo darbus radio centre toliau tiesiu aš Vitalijus ir tiesą sakant, visai netrukus pakalbėsiu labai įdomią temą. Na, mes visi esame įpratę mokėti už įėjimą į koncertą, galbūt į kažkokią parodą, o ar jūs mokėtumėt 50 eurų už įėjimą į miestą? Gali būti, kad toks miestas atsiras, kas čia per miestas ir ar tikrai taip nutiks, žinosite jau visai net.

Na tai, mėlyjei, dabar jūs man pasakykit, ar mokėtumėt tą 50 eurų už įėjimą į miestą. Aš sakyčiau, priklauso nuo to, koks miestas ir tai dar gerai pagalvočiau, bet gali būti, kad visai netrukus tiek kainuos vienos dienos bilietas norintiems aplankyti Veneciją. Būtent toks siūlymas nuskambėjo iš naujojo miesto mero norinčio suvaldyti turistų srautus. Na, išties, man yra tekę lankytis Venecijoje, turistų ten nemažai. Šiuo metu vienos dienos bilietas Venecijos lankytojams kainuoja 10 eurų, čia kalba eina apie tam tikras piko dienas. Tiesa, šis mokestis yra netaikomas mieste nakvojantiems turistams, vietiniams, vaikams iki 14 metų ir tiems, kurie čia atvyksta darbo ar studijų tikslais. Na, prieš apsilankant mieste būtina užsiregistruoti ir įsigyti QR kodą oficialioje Venecijos mokesčio platformoje. To nepadariusiems gresia baudos nuo 50 iki 300 eurų. Aš tai kažkaip pradedu dvejoti, nes norinčiųjų pamatyti miestą yra tiek daug, kad vargu ar jų skaičių sumažins tas 50 eurų mokestis. Na ir šiaip įvertinus tai, kad pagrindinė aikštė kava kainuoja 12 eurų, tai tas 50 užėjimą, aš manau, tikrai nėra daug.

0: paprika. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
7: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Moki vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vėžį.
2: Kaip Amerikoje?
3: Ai, kažkaip be ryšio.
2: O Anglijoje?
3: Irgi be ryšio, žinok.
2: Pala, taigi dar Egipte buvai.
3: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
4: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Nusikelkim prisiminimais į 2001-uosius, kokią muziką Radio centras grojo tamet. Tai padaryti gali tik laiko mašina, kurios metu naršom LT Top 20, kadaise gyvavusio lietuviškos muzikos topo archyvus ir grojom savaitės hitus. 26 metų savaitė prieš lygiai 25 metus prie lyderių sugrįžo Andrius Mamontovas su hitu, kai atversi man duris, trečia vieta.

0: antrą vietą išsikovojo naujokai grupė Omega su Ruslanu Kirilkinu prieš akį. Prisiminkim, tu mano mergytė.
1: Tu mano mergytė, tu mano mergytė, aš tavo berniukas, aš tavo berniukas.
0: Ir pirmoje vietoje daina, kuri net 7 savaites bandė ten patekti, bet buvo nukonkuruota tų metų Lietuvos Eurovizinio kūrinio You Got Style. Pristatau jums 2001 vasaros lyderę, grupė G&G Sindikatas ir daina Topas. Pirma 26 metų savaitės vieta.
2: Radio Centro laiko.

0: laiko mašina.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai, sveikatos apsaugos ministrų siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Šio popietę Vilniaus Jeruzalės gatvėje susidūrė motociklas ir sunkvežimis. Delfi duomenimis motociklo vairuotojas žuvo. Dėl avarijos laikinai sutriko viešojo transporto eismas, formavusi spūstys. Grupė parlamentarų beveik 40 konservatorių, liberalų ir vardan lietuvių kreipėsi į konstitucinį teismą dėl Seimo priimtų prezidento pasirašytų visuomeninio transliuoto įstatymo pataisų. Sostinėje dėl karščių laikinai stabdomas pievų šienavimas. Pasak miesto valdžios, aukštesnė žolė padeda ilgiau išlaikyti dirvožemio drėgmę, mažina kaitros poveikį ir padeda augalams lengviau užtverti ekstremalias oro sąlygas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios penktą. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Krokodilas.
2: Kas?
1: Krokodilas.
0: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visų garsų.
6: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
7: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
8: Pateksi į mūsų eterį,
9: už tavo degalus sumokėsime mes.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Afrika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Radio centras.
4: Šį kartą į studiją ir į eterį sugrįžtų nešinas futbolo kamoliu ir tą futbolo kamolį jau kitą valandą vienas iš jūsų pasiims, bet dabar jau prasideda užduotis, dabar jau prasideda žaidimas, kaip tą kamolį laimėt. Tai aš pradedu skanduotės rinkimus, o tas skanduotės reikės siūsti, turbūt jau įpratote, balso žinutėmis. Savo balsu įrašyti skanduotę reikės atsiųsti man numeriu 06-628-6288, na, o kitą valandą vienas jūsų garantuotai laimės futbolo kamolį. Tai kaip jį laimėt? Reikia sukurti skanduotę, kurios pradžia yra štai tokia. Jau šašlikus marinuojam, na, o kaip toliau, čia reikia pagalvoti jums, bet yra dar viena sąlyga. Šiandien pusė trečios naktį žais Kolumbija, Portugalija, tai būtų gerai, kad įkomponuotumėt vieną ar abi šias komandas į tą skanduotę. Na, pavyzdžiui, jau šašlikus marinuojam, Kolumbijai fiasko prognozuojam. Kažkas tokio. Jeigu turite lakią vaizduotę, galbūt jos ir neturite, bet galite vis tiek sukalt kokią nors skanduotę, siūsti man savo balsų įrašytą, beje, įrašyti reikėtų WhatsApp arba Viberiu ir siūst numeriu 06-628-6288. Tai ką, bičiuliai, pakūrybinkit, jau šašlikus marinuojam.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Pamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Vilnius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: Nieko nepastebi?
11: Kažkoks pagražėjas.
10: Ką tik iš dirbtuvių.
12: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
14: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
13: Parduotuvė armijai ir civiliams.
15: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
16: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.

Šiandien tokia pakankamai užimta diena buvo, bet pagaliau jau namie. Eisiu dar namuose padirbėti ir kaip gera po visų bėgimų, lėkimų, ramiai pasijungti radio centrą. Darbai net atrodo lengviau dirbasi, rankos pačios juda.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuviai sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, energetikos Luką Savicką. Po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis partijos lyderis Virginijus Sinkevičius. Anot jo, jokių pastabų iš šalies vadovo dėl šių kandidatų nesulaukta. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai pasikeis 6 ar 7 ministrai. Be minėtų tikrai keisis aplinkos ministerijos vadovas šį postą iš aušriečių perimo socdemai. Likšiolinė premjerė Inga Ruginienė turėtų grįžti vadovauti socialinės apsaugos ministerijai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę, antradienį. Venesueloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šios popietės, oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei dvigubai, iki 589 žuvusiųjų. Specialistai pagrivėsiais tebe ieško išgyvenusiųjų, žmonėms dalinamas maistas ir vanduo. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė du maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Tuo tarpu šiandien 6,5 balo žemės drebėjimas užfiksuotas prie Filipinų pietinių krantų. Pranešimų apie aukas kol kas negauta, žemė čia drebėjo ir prieš mažiau nei 3 savaitės. Dėl rekordinių alinančių karščių kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, tarp jų Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Italijoje įspėjama dėl sausros pavojaus, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karšiais menkai senojo žemyno rytus. Čekijoje ir Vengrijoje savaitgaliui prognozuojama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje sinoptikams prognozuoja itin karštą savaitgalį, pajūrio verslas laukia didelių poilsiautojų srautų, o policija savo ruožtu ragina paplūdimiuose saugoti daiktus. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak pareigūnų, į pležą vertingų daiktų geriausia apskritai nesinešti. Rankines ir telefonus reikėtų laikyti kuo arčiau savęs ir kuo nors pridengti, kad nebūtų akivaizdžiai matomi ir netrumpam palikti be priežiūros. Einant maudytis, geriausia tą daryti pakaitomis, tai yra bent vienam iš šeimos narių ar draugų kompanijos likti pasaugoti daiktus. Jeigu esate vieni, būtiniausius vertingus daiktus

užduotį tiems, kas nori laimėti futbolo kamuolį. Čia reikėjo jums pakūrybinti, pakurti skanduotę. Tai visai netrukus išgirsite tą skanduotę, kuri tapo nugalėtoja. Ir kaip supratote, tos skanduotės autoriui atiteks

Pagavai save judant be jokios priežasties? Nuotaika pakilo per sekundę? Kai energija verda, viskas aplink ištirpsta. Dadu ledai, kai akimirkos vertos daugiau nei tik garso.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Radio centras.
3: Viskas, metas pabaigti praėjusią valandą pradėtą skanduotės rinkimą, na ne rinkimą, rinkimus, kaip žinia, šią naktį pusę trečios Kolumbija Portugalija žaidžia, tai būtent tą progą norėjau, kad sukurtumėt skanduotę, kuri turėjo prasidėti jau šašlikus marinuojam ir kažkaip įkomponuoti tą Kolumbiją Portugaliją, kažką jau ką jau ten pagal vaizduotę, kaip pavyksta, ir vienam jūsų pažadėjau futbolo kamuolį. Šiaip dažniausiai nuspręsti nugalėtoją prireikia burtų. Šį kartą burtų neprireikė, nes yra viena skanduotė, kuri drąsiai skelbiama pačia geriausia.
4: Jau šašlykus marinuojam, portugalai vėl pasuoja, kala į tuščius vartus, tuoj brazilam anglių bus, FIFA 26, su RC visat kartu, ole, ole, ole.
3: Ačiū Tomui iš Kauno, sveikinu, futbolo kamuolys tavo. Radio centras.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Radio centras.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
9: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt
11: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
12: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
13: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
14: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
13: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
15: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl vertė.

0: kaip užstrigo.
1: Žino, tikrai spėkit.
0: Šyrenas. Mango. Jarutis.
1: Taip.
2: O kaip skambės pirmadienio rytas, sužinosite įsijungę gerą rytą nuo pusės septintos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Venesuoloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius jau buvo išaugęs daugiau nei dvigubai, iki 589 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar augs tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, praneša ir apie šimtus su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelius vaikus mirusius, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose, kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalių renginiai. O sinoptikams savaitgalį ir pas mus žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugnigesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 6. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: Afrika. Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
3: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Nike

0: Akropolis.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
3: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
4: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
5: Pateks į mūsų eterį.
6: Už tavo degalus sumokėsime mes.
7: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Galbūt dabar sėdit savo automobilyje ir važiuojate prie kokio ežeriuko, upelio, galbūt į pačią, nežinau, Palangą, Klaipėdą. Ir jeigu sustosit degaliniai ir užsipilksit kuro, tai aš turiu jums paprastą rekomendaciją. Neišmeskit čekio. Nes jau kitą savaitę pas mus startuo žaidimas Pilate jūs mokame mes ir mes apmokėsime jūsų čekius. Na, aišku, ne visus ir ne visų, bet laimingiesiems tikrai pasiseks. Tai kaip supratote, neišmeta čekio, jį registruojate specialioje žaidimo formoje. Jeigu paskambinam, viskas, čekis būna apmokamas. Ar būsit įsipylę už 100, ar už, nežinau, už kiek dar galima, už 5 eurus įsipilt. Viską apie žaidimą detaliau galite pasiskaityti ir jau pradėti registruotis į šitą žaidimą, pradėti registruoti savo čekius galite jau dabar užsukę į rc.lt. Gerų, įspūdingų, įsimintinų vasaros kelionių, nes pilat jūs, o mokam tai mes.

0: Afrika.
1: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
2: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
1: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
2: Depo ir maisto yra?
1: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Krokodilas.
7: Kas?
6: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
10: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
9: Pertokai čia žinėjonams ir reninams.
10: Delfi, šalia tavęs.
11: Nes žemos kainos užveda.
12: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
13: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 eurų. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesas tikras, ar sveikatos apsaugos ministrų siūlomam vardan Lietuvai Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lenka žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvio Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kastučio Mažeikos, pasak Nausėdos, laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiam Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar kandidatas į premjerus, Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjungos svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas, anot Briuselio, teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą, Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos karinė invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Pabėgėlių apsaugos programa šiuo metu naudojasi apie 4,5 milijono į Europos Sąjungos šalis pasitraukusių žmonių. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki beveik 600 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar augs, tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščių susijusių mirčių, įskaitant kelis vaikus, mirusius, kai buvo palikti įkaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai, gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra jau šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į Senojo žemyno rytus. Ir į Lietuvą atkeliavus karščio bangai, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai rengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumu nuo medžių, krūmų, durpynų ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskianti gaisrą, vertėtų bandyti patiems jų užgesinti, nes ugnis gali greitai išplisti. Nepavykus būtina kviesti ugniagesius.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.
2: Viskas, turbūt jau visų darbai baigti.

Šios vasaros jūsų kelionės Lietuvoje, ypatingai automobiliu, bus kiek kitokios, nes mes kai kuriems iš jūsų apmokėsime kuro čekius. Jeigu kažkur važiuodami užsipilate kuro, neišmeskit čekio, registruokite jį pas mus specialioj formoj, dar trumpai aprašydami, kurgi čia keliavote, koks buvo kelionės tikslas, ir laimingiesiems mes tuos kuro čekius apmokėsim. Skamba neįtikėtinai, bet viskas labai paprasta. Formulė paprasta, užsipilat kuro, pasiima čekį, jį registruojate, mes jums paskambinam ir sveikinam užsipilus visiškai nemokamai, nes pilate jūs, o mokame tai mes. Plačiau apie žaidimą galite jau dabar pasiskaityti užsukus į rc.lt. Ir įsidėmėkit, kai dabar keliausit ar savaitgalį ar šiandieną, tuos čekius jau galite registruoti, o žaidimas startuos nuo pirmadienio.

0: ryto. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms, neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateks į mūsų eterį, už tavo degalus sumokėsime mes.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Legendiniai muzikos pasaulio vardai Chaka Khan ir Snoop Dogg dovanoja klausytojams bendrą dainą Boogies on My Soul. Chaka Khan yra funko karalienė, o Snoop Dogg'as repo legenda. Kažką panašaus netrukus ir išgirsit. Nuotaiką, išaiškingumą, stiprų vokalą ir vakarėlį. Tiesa, Chaka Khan rugsėjį išleis albumą, o muzikinė naujiena taps jos dalimi. Išgirskit.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
4: Chaka

0: Roma. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Naujai koalicijos partneriai vardan Lietuvių taip pat žemės ūkio ministrus siūlo Kęstutį Mažeiką į energetikos Luką Savicką. Europos Sąjungos svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymas anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Venesueloje po dviejų pragaištingų žemės drebėjimų, tebedirbant gelbėtojams iki šios popietės oficialus aukų skaičius, buvo išaugęs jau daugiau nei dvigubai, iki beveik 600 žuvusiųjų, specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugniagesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje, o gelbėtojai itin atsakingai elgtis vandenyje. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra naktimis apie 15-20 laipsnių. Rytoj dieną oras kais iki 28-33, sekmadienį iki 36 laipsnių.

0: pigu. Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

0: Hilton Ašenčentino Armora.
1: Nuo čia valandos pabaigai serviruoju labai jau labai neįprastą istoriją iš Jungtinės karalystės. Mat, ten gyvenanti moteris rado neįprastą būdą, kaip išlaikyti savo augintinį arti savęs, net jam iškeliavus. Jo pelenus įmaišė į pusiau ilgalaikį akių pieštuką. Esą taip jis galės matyti pasaulį jos akimis. Moteris pripažįsta, kad idėja buvo beprotiška, bet sugalvojusi jį kreipėsi į artimą visažistą ir šis sutiko šiai avantiūrai. Nors permanentinis makiažas nėra amžinas, pieštuko linija virš akių išliks kelerius metus, na, o kai galiausiai ją reikės atnaujinti, Britė sakė pasilikusi pelenų ir kitam kartui. Aš manau, kad galbūt dar ir ne vienam. Jo, sakiau, neįprasta istorija, kartais būna tokių keistų žmonių, bet kokiu atveju tuo pasaulis ir žavus, kad esame skirtingi. Tai galbūt skirtingai leisime ir savaitgalį. Savaitgaliaukit, bičiuliai, kaip jums patinka. Beje, labai tikiuosi, kad dar surasite laiko paklausyti ir mus, tai yra Radio Centrą. Rytoj įsijunkit nuo 9 ir iki pat 15 valandos su jumis bendraus mano kolegė Eglė. Sekmadienį tokiu pačiu metu darbuosiuosi aš, Vitalijus. O dabar, kaip ir minėjau, gero savaitgalio ir iki greit.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
1: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, 6 dienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan Lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti patytį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga, kelia daug įtampų ir iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovas žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lanka žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan Lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai, derantis lėšų žemdirbiams, daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan Lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius užsiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę antradienį. Rusija į Ukrainą praėjusią parą paleido apie 190 dronų ir 7 balistinės raketas Iskander. Pastarosios buvo nukreiptos į Kijevo ir Poltavos sritis, rytiniame Charkivo regione žuvo 2 žmonės. Savo ruštu Rusija skelbėsi skirtinguose regionuose, vėjos okupuotame Krime, numušusi per 600 ukrainietiškų dronų. Krime skelbima nepaprastoji padėtis, be kita ko dėl pusės salyje nutrūkusio elektros tiekimo. Prieš tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbė apie naują saugumo tarnybos operaciją, kurie siekia priversti Rusiją nutraukti karą. Jas atruks 40 dienų. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų, tebe dirbant gelbėtojams iki šiol popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs iki beveik 600 žuvusiųjų. Manoma, kad aukų skaičius dar auks, tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Dėl rekordinių alinančių karščių, kai kurios Europos šalyse, tarp jų Britanijoje, Prancūzijoje, jau perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, gyventojai raginami taupyti vandenį. Vis tik vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams savaitgalį ir ateinančios savaitės pradžioje žadant 30 laipsnių perkopsiančius karščius ir pas mus, gyventojams primenama saugoti sveikatą, atsargiai elgtis su ugnimi, gamtoje ir vandenyje. Vis tik šį karštąjį savaitgalį Lietuvoje bus gausų renginių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Molėtuose ir Vilkaviškyje rengiamos miesto šventės, numatyta pramogų vaikams, sporto turnyrų, koncertų, veiks amatų ir tautodailės mugės. 605 gimtadienį 3 dienas švęs Krakių miestelis Kėdainių rajone. Šventės numatytos ir Kretingos rajone, Kartenoje bei Darbėnuose. Tuo metu Pakruojo dvare rytoj prasidės ir iki vasaros pabaigos tęsis gėlių festivalis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus galima apžiūrėti milijonai žiedų nuspalvintą dvaro parką, laukia ir teatro pasirodymai po atviru dangumi, koncertai, dvariško maisto degustacijos. Tradiciškai paskutinį mėnesio sekmadienį bus galima nemokamai lankytis valstybiniuose muziejuose.
0: Savaitgalis bus karštas, nelis. Oro temperatūra ateinančią naktį 12-17, rytoj dieną 28-33 laipsniai. Sekmadienio naktį bus apie 15-20, dieną 31-36, pajūryje iki 30 laipsnių.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas kedena plaukus ir muzika visu garsu.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito, registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateks į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar sveikatos apsaugos ministro siūlomam vardan lietuvių Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti padėtį sistemoje. Šiesa labai sudėtinga ir kelia daug įtampų bei iššūkių. Su tuo susijusius klausimus šalies vadovo žada užduoti, susitikęs su kandidatu. Tuo pat metu Lanka žinioms prezidentas sakė, neturys abejonių dėl vardan lietuvių Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai. O į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos pasak Nausėdos laukia dideli iššūkiai derantis dėl lėšų žemdirbiams daugiamečiame Europos Sąjungos biudžete. Šiuos kandidatus šįryt prezidentui pristatė laikinasis vardan lietuvių vadovas Virginijus Sinkevičius. Kaip skelbta vakar, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius susiminė, kad naujame kabinete greičiausiai keisis 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl naujo premjero balsuoti planuoja kitą savaitę. Europos Sąjunga svarsto nebesuteikti pabėgėlių apsaugos statuso karo tarnybos amžiaus ukrainiečiams. Siūlymos anot Briuselio teikiamas atsižvelgus į Kijevo prašymą. Ukrainai susiduriant su karių trūkumu jau 5 metus tęsiantis Rusijos kariniai invazijai. Numatoma, kad laikina apsauga neturi būti suteikiama naujai atvykstantiems karo tarnybai tinkamo amžiaus, tai yra 23-60 metų asmenims. Tuo metu kitiems karo pabėgėliams iš Ukrainos siūloma pratęsti teisę pasilikti bendrijos šalyse ir po 2027. Venesueloje po 2 pragaištingų žemės drebėjimų tebedirbant gelbėtojams, iki šios popietės oficialus aukų skaičius buvo išaugęs jau daugiau nei 2 iki 589 žuvusiųjų. Specialistai po griuvėsiais tebeieško išgyvenusiųjų, manoma, kad aukų skaičius dar augs tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais. Priminsiu, trečiadienio vakarą Venesuela supurtė 2, maždaug 7,5 balo stiprumo požeminiai smūgiai. Dėl rekordinių ir alinančių karščių kai kuriuose Europos šalyse, tarp jų Britanijoje ir Prancūzijoje perpildytos ligoninės, pranešama apie 100 su karščiu susijusių mirčių, tarp jų Ispanijoje, įskaitant kelis vaikus, mirusios, kai buvo palikti kaitusiuose automobiliuose. Kai kur valdžia uždraudė prekybą alkoholiu, atšaukiami savaitgalio renginiai. Gyventojai paraginti taupyti vandenį. Vis tik, vakariniuose regionuose oro temperatūra šiek tiek nukrito, bet nuo šios dienos karščiai slenka į senojo žemyno rytus. Sinoptikams ir pas mus, savaitgalį žadant 30 laipsnių perkopsinčius karščius, gyventojams primenama saugoti sveikatą, gerti daugiau vandens, vengti alkoholio, nebūti saulėkaitoje, nepalikti net trumpam automobiliuose vaikų ir augintinių. Ugnegesiai ir miškininkai savo ruoštų ragina atsargiai elgtis su ugnimi gamtoje. Dar visi poilsiautojai raginami itin atsargiai elgtis vandenyje, nesimaudyti apsvaigus nuo alkoholio, nepalikti be priežiūros vaikų. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
1: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
2: Įsipylei degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
3: Pateksi į mūsų eterį.
4: Už tavo degalus sumokėsime mes.
5: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.